0: listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: سامین, محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
4: And the winner is
5: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
6: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
6: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
6: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بابیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بابی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ Asian Radio.
0: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: سامین, محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو اسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 days.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 2577. دبئی جیولرز.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 2600.
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ne diyecek?

You're listening to Blackpool Asian Radio on 1413 AM.

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا

ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا

مثلهم كمثل

السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا

فلما

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں. کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.

0: you're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: سامین, محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقہ پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
3: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
2: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
4: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
5: And the winner is
6: your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
2: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
8: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
2: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
2: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
8: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 26007 8.
10: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس. آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈ ریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضوی.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
12: Haj aur Umrah ke package ke liye Selani Travels and Tours Private Limited ko hamesha yaad rakhiye. आपके बाबरकत सफर के लिए तमाम तर सहूलतों के साथ मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं। अपनी दीगर सफरी सहूलियात के लिए याद रखिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज़्द 3 तलवार, बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राब्ता कीजिए फोन 565-4415-16 और 17। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीजे और क्याम व ताम की सहूलत भी मौजूद है। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
3: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
2: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
4: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
2: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
2: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG. فون 01274 477 2577.
2: دبئی جیولرز. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
2: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: سامین, محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
3: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
2: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
4: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
2: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
8: جھل مل کرتے, کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
2: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالے, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
2: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
8: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
10: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے.
0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: سامین محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈ.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 26007 8.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
10: آپکی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
1: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
1: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 14:13 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

راوی کوشش کردا رہا ہے حسین مدینہ نہ چھوڑے, لیکن سید آکھے غازی میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے. غازی آدھے سردار بھائنو اکبر دی شادی مدینہ چکرن دے, تیری بھائن اکبر دیا پوشاکاں بنائی بیٹھی سیرے بنائی بیٹھی ہے. سید آدھے غازی تو حلب اکبر دی براد اطلاع دے دے, میں پردے سے چولے ویسا لیکن میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے. غالیات بات کیا دے سردار اگر شام دیا فوجان دا خیال ہے, میں نو اجازت چا دے شام دیا فوجان جانن تے علی دا بچڑا غازی جانے. سیدہ دے نہیں غازی مدینہ چھوڑنا ہے. امام نے مدینہ چھوڑ دتا, مسلمانہ کوفے چ نہ ونجن دتا, مسلمانہ مسلم نو مار چھوڑے. دو محرم نو کربلا دی نگری چ ویڑ کے سید نو لے آئے, جلے خیمے لگن لگے فضا اطلاع دیتی بطول دی بچڑی, جت خیمے پہ لگ دینی بڑا جنگا لئی شیرہ دیا گونجا پیان دیا. سیدہ دیا دیا ما فضا نہ گھبراؤ, جنگل دے شیرن میرے نال جو علی دا شیر آیا ہویا ہے. ترائے آئیے چار آئیے پنج آئیے جدو آئیے سات, ہورنے آن کیا گئے حسین نہر فرات تو خیمے اکھاڑو. لاؤ اکھاڑو آیا ہے یا غازی داواز ہے خبردار ہو, میں تیری زبان کپ گن سا, تینو پتہ نہیں نہ خیمہ وچ بطول دیاں دھیاں بیٹھیاں. جلے غازی نے جوش دکھایا امام نے پلٹ کے ڈٹھا. سیدہ دے غازی ویر جے جوش دکھاونے نہیں تا نجف چلا جا. غازی رو پیا ہے. غازی آدھا ایک قتال تیرے دی سازش ہے.

0: ਮੇ ਕਰਵੈਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਕੁਲਸੂਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਤਰਾਏ ਭੈਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਪਈਆਂ ਡੇਦੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਸੈਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ।
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
3: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
2: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
4: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
2: ارے پگلی، اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
2: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
8: 30 ویٹلی ہل براڈ فورڈ BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے،
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
2: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ، بریڈ فورڈ۔
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414 2670
5: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
5: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: ساری.
1: کیسے ہو تیری حمد بیا اے میرے خدا, انسان کے ہے بس میں کہاں اے میرے خدا. کیسے ہو تیری حمد بیا اے میرے خدا, انسان کے ہے بس میں کہاں اے میرے خدا. گوہر بنایا آپ میں نسیان آپ کو, حیران ہوں کیوں نہ اہل جہاں اے میرے خدا. شہرک سے بھی قریب تخیل سے دور ہے, چشم بشر سے کیوں ہے نہاں اے میرے خدا. ہر شے ہے تیرے حسن کا پرتو لیے ہوئے, ہر شے ہے تیرے حسن کا پرتو لیے ہوئے, دریا پہاڑ کون و مکان اے میرے خدا. ہر چیز پر گمان ہے تیرے وجود کا, ہر چیز پر گمان ہے تیرے وجود کا, پھر بھی ملا نہ تیرا نشان اے میرے خدا. تیری عطا کا شکر کرے کیسے ارتضا, تیری عطا کا شکر کرے کیسے ارتضا, یہ کہہ کے چپ ہے میری زباں اے میرے خدا. کیسے ہو تیری حمد بیاں اے میرے خدا, انسان کے ہے بس میں کہاں اے میرے خدا. گوہر بنایا آپ میں نسیان آپ کو, حیران ہوں کیوں نہ اہل جہاں اے میرے خدا. شہرک سے بھی قریب تخیل سے دور ہے, چشم بشر سے کیوں ہے نہاں اے میرے خدا. ہر شے ہے تیرے حسن کا پرتو لیے ہوئے, دریا پہاڑ کون و مکان اے میرے خدا. ہر چیز پر گمان ہے تیرے وجود کا, پھر بھی ملا نہ تیرا نشان اے میرے خدا. تیری عطا کا شکر کرے کیسے ارتضا, یہ کہہ کے چپ ہے میری زباں اے میرے خدا. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر, محرم کے حوالے سے, جسے آپ سنتے ہیں 1413 AM پہ آن لائن بھی, اور یہی نشریات جو ہیں وہ پہنچتی ہیں آپ کے پاس ڈیپ کے ذریعے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں آن لائن یہ نشریات سنی جا سکتی ہیں. ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk. اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی فون ہے, اینڈرائڈ ہے یا پھر آپ کے پاس آئی فون ہے, ہمارا ایپ ہے فری آف کاسٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا, اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اور آپ جہاں بھی موجود ہوں, نیٹ ہو, تو آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جی ہاں سامعین کرام, آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور یقیناً آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, شفائے کاملہ عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام, ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسلامی سال نیا شروع ہوا محرم کا, آپ جانتے ہی ہیں جو مسلمانان عالم ہیں ان کا سال نیا شروع ہوتا ہے یکم محرم کو. محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے, اور سال کا نیا پہلا مہینہ ہوتا ہے, نیا سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہوتا ہے. تو تمام جو ہمارے مسلمانان عالم ہیں ان سب کو ہم اس نئے سال کی ایک تو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور دوسری بات محرم کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بہت بڑا تاریخی واقعہ کربلا کا گزرا, اسی مہینے میں گزرا, اور وہ جو شاعر نے کیا خوب کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو سامعین کرام, آج کا جو خصوصی پروگرام ہے اسی حوالے سے ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو حمد و نعت سنائیں گے, کچھ منقبت جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوگی کربلا کے حوالے سے, حضرت امام حسین کے حوالے سے بیسیکلی جو ہے وہ کچھ بات چیت انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے بات چیت ہم کریں, تاریخ کے اوراق میں سے ہم چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویسے تو اسلامی تاریخ کو آپ جانتے ہی ہیں, بہت سے لوگ جانتے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا, یہ واقعہ جو ہوا, جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تاریخ میں, اسلام کی تاریخ میں, وہ سب اس سے مسلمانان عالم واقف ہیں, جانتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان کو یاد دہانے کی ضرورت رہتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں یا تاریخ میں آپ کے لیے جب آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں, وہ ایسے ہی بے مقصد یا بلا مقصد نہیں ہوتی, ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہم کہتے آئے ہیں کہ تاریخ سے جو قومیں سبق نہیں سیکھتی وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, اور یہ حقیقت ہے.
0: انسان کو اپنی تاریخ سے ہمیشہ پہلی بات تو یہ کہ آگاہ رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ جو آنے والی زندگی ہے اگر جتنی بھی ہے اس میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ ٹھوکر انسان ایک دفعہ کھا لے ٹھیک ہو جاتا ہے، بار بار ٹھوکر کھانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو جی ہاں، ہم نے آپ کو پروگرام کی ترتیب اور تفصیل سے آگاہ کیا کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حمد و نعت سنائی جائے، منقبت جو ہیں وہ پروگرام میں پیش کی جائیں، اور کچھ اسلامی تاریخ سے اس حوالے سے، محرم کے حوالے سے کنوں کی اگر بات ذہن میں آ جائے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنی آراء تجاویز سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، محرم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ نمبر کیا ہوگا؟ جی ہاں، 01274306677، اس نمبر کے ذریعے آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق۔ تو لیجئے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور مبارک نام سے شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ اسی ایک حمد کو غور سے سن لیجئے۔ حمد بھی کیا ہے؟ یہ تو ایک سوال کیا گیا ہے سب سے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ہے نا کہ جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ملائکہ کے بس کی بات نہیں ہے، کسی پیغمبر یا نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک واحد، وہ جو اکیلا خدا ہے، وہی کر سکتا ہے، اللہ۔ تو لیجئے اس خوبصورت سے کلام کو سنیے گا۔

0: ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਅੱਜ ਨੌ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ
1: سامعین کرام, آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں محرم کے حوالے سے, اور سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ, بڑی نوازش کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, ہمیشہ کی طرح تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون. ایک خوبصورت سی آپ کہہ لیجیے کلام ہے, وہ آپ کے نام کرتے ہیں. ویسے تو تھوڑی سی ٹیکنیکل یہاں پہ کچھ پرابلم آ رہی ہے فی الحال, تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اصل پرابلم ہے, لیکن بہرحال اس کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. اور پھر بہت خوبصورت سا ایک نعتیہ کلام سمیرہ صاحبہ آپ کے نام کریں گے. فی الحال یہ جو کلام ہے آپ کے نام کرتے ہیں کہ فاصلوں کو تکلف, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر, ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. جی سمیرہ کرام, یہ بہت خوبصورت سا کلام تھا سمیرہ صاحبہ آپ کے نام ہم نے کیا, محرم کے حوالے سے خصوصی یہ نشریات ہیں. سمیرہ کرام, یہ جو انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے عموماً, بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے, یہ دین جو ہے, یہ 1400 سال پہلے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے. یہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے, اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں, ہر نبی ہر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر جو سلسلہ چلا ہے, یعنی کہ جب سے دنیا بنی روز اول سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی دنیا میں بھیجا. ہر پیغمبر ہر نبی اپنے اپنے جو جس جس بھی علاقے میں آیا, اللہ کا پیغمبر بن کے, رسول بن کے, پیامبر بن کے جو بھی پیغام لایا, وہ یہی وحدانیت کا پیغام تھا, یہی وہ بات تھی, اسلام ہی تھا وہ دین وہ مذہب. یہ بعد میں جا کے جو ہے آگے تو یہ تبدیل ہو گئے بہت سے مذاہب اور ان کا نام بدل گیا, بہت سی لوگوں نے اور چیزیں بنا لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اس دنیا میں دین اسلام ہی بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس دین کی تکمیل ہو گئی, یہ دین مکمل کر دیا گیا, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول ٹھہرے. قرآن پاک اللہ کا آخری کلام ٹھہرا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. اب ہمیں کس طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلنا ہے. ہمیں کہاں سے ہدایت لینی ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ہدایت لینی ہے. ہمیں کہاں سے اور روشنی مل سکتی ہے کہ جو تاریخ میں واقعات گزرے, جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو تھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو مثال پیش کی اپنی قربانیاں دے کے, اپنی جان کا نذرانہ راہ حق میں ادا کر کے جو مثال قائم کی انہوں نے, اسلام کو کیا کہہ لیجیے کہ دوبارہ سے ایک زندگی بخشی, زندہ کیا, تو یہ مثالیں ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے. یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے عید اضحیٰ گزری, وہ کیا ہے؟ قربانی ہی کا نام ہے نا. اللہ کے حضور ہم قربانی پیش کرتے ہیں, اپنی جانوں کی نہیں, ایک تمثیل کے طور پر ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں. کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی اللہ کی راہ میں, جو خواب ان کو دکھایا گیا, تو انہوں نے ज़रा सा तरद्दुद नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी। ज़िबा करने लगे, आंखों पे पट्टी थी, क्योंकि जाहिर है वो भी बेटे ही ने कहा कि अब्बा जान आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ये ना हो कि आपका हाथ टकमगा जाए या आपका इरादा तब्दील हो जाए। क्योंकि अपनी वाहिद औलाद को इस तरह से पेश कर देना, उस वक़्त वो एक ही बेटे थे उनके, तो आसान काम नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला को वो अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला को वो कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनकी जगह वहाँ पे एक जो था दुम्बा उसको भेज दिया और वही कत्ल हुआ। और तब से हम उस याद में जिस तरह से कुर्बानी की ईद मनाते हैं, खुशी के मौके पर अल्लाह ताला के हजूर हम नजराने पेश करते हैं। कैसे नजराने? कि हम कोई जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह ताला को की नज़र के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, क्योंकि जब इस्लाम आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तशरीफ़ ले गए, उसके बाद खिलाफत शुरू हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए, उनका दौर हकूमत था। फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जो थे वो तशरीफ़ ले के आए, उनका दौर हकूमत था। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हकूमत चला, इसे जिसे हम तारीख़ में खिलाफत राशिदा से याद करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं सामईन कराम, ये तारीख का हिस्सा है। और इसके बाद के जो वाक़यात हैं उनको भी अभी बयान करते हैं। फ़िलहाल हमें जाना है एक ब्रेक की जानिब, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे हम, और उस ब्रेक के बाद जो है हम बाकी बातचीत आपसे करते रहेंगे। आप सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशरियात को अपनी मेज़बान उस्मा अशफाक के हमरा।
2: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: आपसे करेंगे, आप सुनते हैं Bradford Asian Radio की नशरिया को अपनी मेज़बान उस्मा अशफाक के हमरा।
2: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: हलाल मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
0: मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
3: معزز سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی خصوصی نشریات محرم کے حوالے سے اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ 1413 AM پہ آن لائن ڈیپ کے ذریعے بھی اور پوری دنیا میں بھی آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں یا سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ محرم کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہیں آپ کے لیے۔ محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ، محرم کا مہینہ جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ جس میں قربانیوں کی ایسی مثال پیش کی گئی جو دیکھ لیجئے کہ اتنے 100 سال بیت گئے لیکن آج بھی بات یہی ہے کہ وہ قربانیاں زندہ ہیں۔ کس صورت میں زندہ ہیں؟ نام کی صورت میں زندہ ہیں۔ تاریخ میں ایسے وہ انمنٹ نقوش چھوڑ کے گئیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتے۔ وہ اتنے پکے گہرے نشانات تھے اور ایسی وہ مثالیں تھیں کہ اگر عقل سنتی ہے تو بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے، انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو انسان جو ہے اگر ارادہ کر لے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ پہ اوپر بھرپور ایمان ہو، اگر سچے دل سے وہ مومن ہو، صرف مسلمان نہ ہو، مومن ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس نے بھی زبان سے کلمہ ادا کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ تو مسلمان ہو گیا قانونی طور پر۔ لیکن مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ واقعتاً اس کلمے کے اوپر دل سے نہ صرف یقین کرے بلکہ اس کو عملی طور پر بھی اس کو زندگی میں کر کے دکھائے۔ ایک تو وہ کبھی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی شرک نہ کرے، کیونکہ شرک کو قرآن نے خود ظلم عظیم کہہ دیا۔ اور دوسری بات کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بار بار حکم دیا گیا قرآن میں، تو اس کے اوپر وہ عمل کریں۔ دین کا ماخذ کون ہے؟ دین کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کی سنت ہے، ان کے اقوال ہیں، جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہی دین ہے، اس سے باہر کوئی دین نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے باہر کوئی دین ہے تو وہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور پھر انہی کی آل میں سے، انہی کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کے جو بچے تھے انہا، تو وہ ان کے جو بچے تھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، انہوں نے اسی دین کی خاطر اپنی جانیں تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور وہ قربانی ایسی قربانی تھی، ایسی بے مثال قربانی تھی کہ جس کو آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جب ذکر آتا ہے تو پھر لوگ افسردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی چودھری رخسار صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ آپ نے پروگرام کی ہمیشہ ہی آپ تعریف و توصیف کرتے ہیں، بڑی نوازش ہے آپ کی۔ آپ جیسے صاحب علم جو ہیں جب وہ فون کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بات کر کے واقعتاً بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اور بہت زبردست آپ نے بات کہی۔ ہمارا اپنا ماننا یہی ہے، ہمیشہ کی طرح ہم جو کہتے ہیں کہ کیوں مسلمان جو ہیں ان کا یہ حال ہے، اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے۔ دین سے دور کیوں ہو گئے؟ قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، زندہ و جاوید کلام۔ جب ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے تو کیسے ہم سراہ راست پہ رہ سکتے ہیں؟ تو کہاں کا دین، کیسا دین؟ قرآن سے آپ جڑ کے رہیں گے، آپ اس سے ہدایت طلب کرتے رہیں گے تو آپ سیدھی راہ پر رہیں گے۔ وہ جو پہلی ہی سورہ ہے نا قرآن پاک کی، وہ کیا بتاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حسن حسین ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عمر، ابو بکر، عثمان، علی، کتنے ہی صحابہ مزید دیگر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان سب کا جو دین تھا وہی اصل دین ہے۔ ان کے رستے پہ ہم چلیں گے تو ہم صحیح رہیں گے, راہ راست پر رہیں گے, نہ کہ ان کا جن پر غضب نازل کیا گیا. تو قرآن سے آپ دور ہوں گے تو آپ پہ غضب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن یہ حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت فرماتا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے لعنت, اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. ذرا خود سوچئے اس سے بڑی بدبختی کسی بھی شخص کی کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کی نظر دور کر دے, اس کو دھتکار دے. تو پھر اس کا کیا ٹھکانا ہے؟ نہ زندگی اس کی نہ آخرت اس کی, دونوں جہانوں میں جو ہے وہ خاری ہی خاری ہے. تو ہمیشہ ذہن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے, جب تک آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح جو ماخذ ہے, جو ہدایت نامہ ہے, اس کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے. دیکھیے گوگل ہے نا, گوگل سرچ, آج ہمیں جو کچھ بھی معلومات لینی ہو ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں, وہ ہمیں رستہ بتاتا ہے. یا جیسے آپ کسی رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ میپ کھول لیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن, اسٹریٹ, پھر آفٹر اتنے جو ہے کلو میٹر آپ اس طرف پہنچ جائیے, تھرڈ ایگزٹ لے لیں یا سیکنڈ ایگزٹ لے لیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ رہنمائی ہے نا. اسی طرح سے ہماری زندگی کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ شاید اس طرح زندہ نہ رہتا, یہ دین جو ہے یہ شاید اس طرح سے نہ پھلتا پھولتا اگر حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کی قربانیاں نہ ہوتی, یا اس سے پہلے جو ہمارے گزر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان کو شہید کر دیا گیا. اب وہ پیچھے کیا وجوہات تھیں, کیا باتیں تھیں, اس کی طرف تو ہم نہیں جا رہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے. اگر آپ نے دنیا کمانی ہے, اگر آپ نے آخرت کمانی ہے, تاریخ کے یہ جو ادوار ہیں نا, تاریخ کے یہ جو واقعات ہیں, ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. تو ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ تربیت نبی آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی, جس کی بنا پہ آج بھی ان کا نام اسی طرح سے زندہ و جاوید ہے جیسے کل تھا, اور رہتی دنیا تک اسی طرح سے قائم و دائم اور روشن رہے گا. قربانی کی سب سے بہترین مثال بن کے زندہ رہے گا. اپنے نانا کی تربیت انہوں نے کر کے پوری دکھائی, اپنے اعمال سے, اپنے اقوال سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنا گھر بار, اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا, جو ان کے بچے تھے, جو ان کے خاندان کی عورتیں تھیں, کس نے قربانی نہیں دی؟ سب نے قربانی دی. کس کے لیے دی؟ اس ایک اللہ کی خاطر, اس کے دین کی خاطر, اس کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے. ذرا سوچئے کہ ہم نے کیا سبق حاصل کیا ان سے, ہم کتنی قربانی دیتے ہیں, ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. ابھی چودھری رخسار صاحب آپ نے بات کی اور بالکل صحیح بات کہی کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ بس اس پہ آگے پیچھے بس پوسٹ ڈال دی اور لکھ دیا کر دیا, آیا اس سے ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تک اپنی زندگی ہم اصولوں کے, ان اصولوں کے مطابق نہیں گزاریں گے جو قرآن نے دیے, ہمارا فرض مکمل نہیں ہوتا. ابھی کل ہی کی بات ہے, سورہ نساء کی اگر آپ آیت 40 سے لے کے آگے چلیں 45-46 تک, تو اس میں ایک بہت زبردست بڑی آیت آئی ہے. اور کیا آیت آئی ہے؟ کہ کیا ہوگا اس دن جس دن ہر قوم سے اس کے ایک نبی ہم گواہ کے طور پر پیش کریں گے. تو ذرا سوچئے کہ روز قیامت کیا ہوگا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے, تو آیا وہ ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف؟ یہ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا ہے, اور ہر شخص کو, ہر مسلمان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے, کیا ہماری زندگی ان اصولوں کے مطابق ہے جو طے کیے گئے تھے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین دے کے گئے, آیا ہم نے اس کی حفاظت کی یا ہم تو دنیا داری میں پڑ گئے؟ ہم نے قرآن سے ہدایت لینے کی بجائے بس اس کو ثواب کی کتاب بنا کے اوپر تاک پہ رکھ دیا. روزانہ ایک دو رکوع یا ایک دو سپارے پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو بڑا مارکا سر کر لیا, ہمارا فرض ادا ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے. ایک منقبت ہے ہمارے پاس, وہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں اور چودھری رخسار آپ کے نام ہی کر دیتے ہیں. شاعر لکھتا ہے, آہ کیا آئی خبر حضرت ریحان گئے, کر کے دنیا میں بڑا دین کا سامان گئے, مسجد و مدرسہ و خانقاہ و سجادہ ہوا، ہر جگہ شور ہے، ہم سب کے نگہبان گئے۔ تھا وہ سوداگری کوچا میرے سوداگر کا، سامنے اس کے بڑھا کر سبھی دکان گئے۔ گلشن حامدو منی تھا وہ شاداب کے، آ گیا دور خزاں، حضرت ریحان گئے۔ جاننے والے رہے اپنے تغافل کا شکار، جو تھے انجان تجھے اچھی طرح جان گئے۔ سبحان اللہ، پھول مرجھائے جھکی شاخ کلی کھل نہ سکی، پھول مرجھائے جھکی شاخ کلی کھل نہ سکی، شور ہے باغ رضا کے گل و ریحان گئے۔ تو نے وہ منظر اسلام کو منظر بخشا، تو نے وہ منظر اسلام کو منظر بخشا، جو بھی اس باغ میں آیا وہ پر ارمان گئے۔ تیرے افکار نے تعمیر کو ایک روپ دیا، تیرے انداز حسین ایسے کہ سب مان گئے۔ تیری رحلت کا وہ غم کہ غم عالم بڑا، تیری فرقت کا وہ صدمہ کہ دل و جان گئے۔ اللہ اللہ، یہ مقدر کے اب وجد کے حضور، ماہ رمضان میں ریحان رضا خان گئے۔ چاہے افریقہ و یورپ ہو کہ ہو بر صغیر، تم جہاں پہنچے رضا کا لیے فیضان گئے۔ دور ہنگامی ہو یا نسل کی بندی کا ہو دور، تم ہر ایک دور میں حق کا لیے فرمان گئے۔ ہو گئی آہ گلی آج یہ کیسی سونی، کوئی اب اٹھے کہ ریحان رضا خان گئے۔ بجھ گئی شمع شبستان رضا، اے خوشتر لوگ کہتے ہیں کہ ریحان رضا خان گئے۔ بہت خوبصورت سا کلام تھا یہ خوشتر کا، جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا سامعین کرام۔ اور اب یہ خوبصورت سا نعتیہ کلام کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحیح سلامت پہنچ جائے۔ تو لیجئے پیش کرتے ہیں۔

معزز سامعین کرام, جی ہاں, کیا بات ہو رہی تھی, بیچ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ بھی ہمیں ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا شور شرابہ آپ سن پائیں, اس لیے منقطع کرنا پڑتا ہے سلسلہ تھوڑا سا. اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں, جی ہاں, ایک تو آپ کو ہم بہت خوبصورت سا وہ سنا رہے تھے, کس کے حوالے سے, جی ہاں, محرم کے حوالے سے, شاہین مفتی کی لکھی ہوئی خوبصورت سا ان کا کلام تھا. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ محمد وقاص نے پروگرام میں شرکت کی گلاسکو اسکاٹلینڈ سے. بہت شکریہ بیٹا محمد وقاص آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, پروگرام کو سننے کا, اور جس آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے وہ ہم بس آپ 5-7 منٹ ویٹ کیجئے, آپ کے لیے ابھی ہم پیش کریں گے, اور اگر صحیح آواز پہنچی تو ضرور بتا دیجیے گا, جیسا کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی. فی الحال آپ اس کو سنیے. وہ لکھتی ہیں شاہین مفتی, اور پھر خلقِ خدا سوچتی ہے, اور پھر خلقِ خدا سوچتی ہے, وہی نیزے پہ کسی شاہ کا سر, وہی خیموں کے تلے رقص شرر, وہی ایک طفل کا مامیز, وہی نوکے سنا, وہی ایک عارض گل رو پہ تماچے کے نشاں, وہی بازوئے بریدہ, وہی لشکر کا علم, وہی دریائے جنوں خیز, وہی تشنہ لبی, وہی بازار میں اغیار کی آنکھوں کا ہجوم, وہی بے مہری افلاک, وہی پردہ دری, وہی دربار, وہی حرف علمدار کی گونج, وہی بیمار رسندار, وہی دربدری. اور پھر خلق خدا سوچتی ہے, بھری دنیا میں یہ عالم, یہ کیا عالم تنہائی ہے. اور پھر خلق خدا سوچتی ہے, بھری دنیا میں یہ کیا عالم تنہائی ہے, ایسے اس شاخ پہ یہ کیسی گھڑی آئی ہے, کیا یہی رسم محبت کی پذیرائی ہے. کیا خوبصورت کلام لکھا شاہین مفتی صاحبہ نے. سامعین کرام, یقیناً آپ نے بھی پسند کیا ہوگا. وہی بات ہے کہ جو یہ جو گزر گئے لوگ اور جو کچھ یہ کر گئے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ یہ ہم سب کے لیے کر گئے, ہم سب کے لیے. اسی لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس دنیا میں, اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے قربانیاں دیں, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رستے پہ چل کے دکھا دیا کہ اللہ کے رستے پہ چلنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ارادہ ہو, ایمان مضبوط ہو, تو یقیناً آپ اس رستے پہ چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں آپ کو پریشانیاں آتی ہیں, آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے, اور وہی بات ہے نا کہ محبت یا عشق جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ قربانی مانگتا ہے آپ سے. اس کے بغیر کوئی محبت محبت نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی قربانی قربانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 6 ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک دعا ہے لکھی گئی. کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دوسروں کے رحم و کرم کا نشانہ نہ بنا, اور اے ہمارے پروردگار, ہمارے گناہ معاف کر, کہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام, یہ ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں, جو جد امجد بھی تھے, آپ کہہ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہیں کی نسل سے آگے بہت سے پیغمبر آئے, تو یہ ان کی دعا تھی کہ آپ اللہ سے مدد مانگیے. تکلیف آ گئی, پریشانی آ گئی, قربانی دینے لگے ہیں آپ, خواہ مال کی ہے, خواہ جان کی ہے, خواہ آپ کوئی بھی قربانی دیتے ہیں. اور قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو ویسے ہی پڑی ہے, قابل استعمال نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اس کو اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہیں. دس از ناٹ کالڈ قربانی. یہ ہرگز قربانی. قربانی کا اصل مقصد ہے کہ جو چیز آپ کو دل و جان سے پیاری ہے, بہت محبوب ہے, آپ اس کو دے دیجئے. کس کے لیے؟ اس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی خاطر. اسے کہتے ہیں قربانی دینا. جیسے آپ اپنے پیاروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ تیاگ دیتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں, بہت سی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے پیاروں کو پسند نہیں ہیں. اس لیے اپنے شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, ماں اولاد کے لیے, باپ اولاد کے لیے, یا اولاد ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے, سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی جان.
یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو دیا. تو یہ جان امانت کس کی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ جان امانت ہے اس رب کریم کی، اس ذات بابرکات کی. تو اگر اسی کی راہ میں خرچ ہو جائے تو سامعین کرام ذرا سوچئے کہ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کسی بھی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے. یہ وہی جان اس کے کے لیے قربان کر دی جائے جو اس جان کا مالک ہے. جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے ہمیں یہی سبق دیا. تو اس بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے. جی وقاص صاحب، محمد وقاص، آپ کا جو کلام ہے اس کو ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی 5 منٹ کے بعد آپ اس کلام کو سن پائیں گے. فی الحال اس کلام کو سنیے گا.

0: ہوتے.
1: جی ہاں, محمد وقاص آپ نے فرمائش کی تھی جس کلام کی, حسبی ربی جل اللہ بائے خدا سسٹرز, وہ آپ کے لیے ہم نے کیوں کیا ہے اور آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات جو آپ سن پاتے ہیں 1413 AM آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی. تو لیجئے آپ کو ہم یہ آپ کا پسندیدہ کلام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, سنیے گا.

0: جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے کلام سنا، اور یہ خصوصی طور پر پیش کیا گیا تھا کس کے لیے؟ محمد وقاص آپ کے لیے. آپ نے گلاسکو سے فون کیا اور آپ نے اس کلام کی فرمائش کی، آپ کے لیے ہم نے اس کو پیش کیا. تو ظاہر ہے آپ نے سن لیا ہوگا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کو صحیح آواز آئی یا نہیں آئی. بہرحال کوئی بات نہیں، چلیے اب جو ہے ایک خوبصورت سا ہم آپ کو کلام اور سناتے ہیں، علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا لکھتے ہیں، وہ کیا پیش کرتے ہیں. گرا جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گرا جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور، اب یہ اقبال کہہ رہے ہیں اپنی جانب سے کہ حضور دہر میں آسود کی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آپ گینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اس امین کرام علامہ محمد اقبال نے نظم لکھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا کی اور تحفہ کیا لے کے گئے. طرابلس کے شہیدوں کا جو لہو تھا وہ لے کے گئے، جیسے کہ کربلا میں حسن اور حسین کا لہو تھا. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ. سامعین کرام, ایک اور خوبصورت سا آپ کو مناجات ہیں, مناجات مسترب یہ ہے, اور یہ ناہید مہدی کی لکھی ہوئی ہے کہ الہی گنج درویشانی زاد مسترانی مایا رمید گانی دستگیر درماندگی چون می آفریدی جوہر مایوب می دیدی می برگزیدی و با عیب می خریدی برگرفتی و کس نکفت کے بردار اکنون کے برگرفتی ہم گداز و در سایہ لطف می دار و جز بفصل خود مبسار. اور یہ سمعین کرام ہم نے کہا کہ ناہید مہدی کی لکھی ہے, معذرت, یہ ہے خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی, فارسی میں ہے, اس کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کو ہم پیش کر چکے ہیں. بہت پسند ہے ہمیں یہ مناجات جو اللہ کے حضور کی گئی ہے, کیونکہ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں, بہت عاجزی ہے اس میں, بہت انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگی گئی ہے. کیا لکھتے ہیں خواجہ عبداللہ انصاری کہ الہی تو مفلسوں کا خزانہ ہے, الہی تو مفلسوں کا خزانہ ہے, مسترب لوگوں کا زادے راہ, تھتکارے ہوں کی قوت, درماندوں کا حامی. تو جب پیدا کر رہا تھا تو عیب دار سرشت کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا انتخاب کیا, کسی نے تجھے چناؤ کا نہیں کہا. اب جا کے جب کہ تو نے ہمیں چن لیا تو چھوڑ نہ دے اور اپنے سایہ رحمت میں رکھنا, اور سوائے اپنے کسی کے فضل کے سپرد نہ کرنا. کیا خوبصورت سامعین کلام دعا ہے, التجا ہے, درخواست ہے اللہ سے بہت عاجزی انکساری کے ساتھ کہ یا اللہ پاک تو ہی مفلسوں کا, غریبوں کا خزانہ ہے, تو ہی مسترب لوگوں کا زادے راہ ہے, کہ جو پریشان برے حال میں ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کی طاقت تو ہی ہے, جن کو سب دنیا تھتکار دیتی ہے, دھکا دے دیتی ہے, ساتھ نہیں بٹھاتی, لگنے دیتی, ان کی قوت تو ہے, اور تو ہی ہے جو درماندوں کا حامی ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کا حامی و ناصر تو ہی ہے. اور تجھے یہ بھی پتا تھا کہ جس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے وہ دنیا میں جا کے فساد مچائے گا, اس کے باوجود, اس سرشت کے باوجود تو نے ہمیں پیدا کیا, حالانکہ تجھے چناؤ کا انتخاب کسی نے نہیں دیا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا کہ اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کر, لیکن تو نے ہمیں پیدا کیا. اب جب کہ تو نے ہمیں چن لیا, تو نے احسن تقویم کے حساب سے ہمیں بنایا, تو ہمیں چھوڑ نہ دے, اپنے سایہ رحمت میں جگہ دینا, اور سب سے بڑی بات کہ سوائے اپنے کسی کے فضل کے سپرد نہ کرنا. تو سامعین کرام, سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور کرم مانگتے رہنا چاہیے. ایک حدیث یاد آئی, حدیث مبارکہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جنت میں کوئی شخص بھی نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. صحابہ جو تھے عموماً سوال پہ سوال کبھی نہیں کیا کرتے تھے, بہت ادب احترام سے بیٹھتے تھے, لیکن ظاہر ہے ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. بڑے ادب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ بھی, یعنی مطلب یہ تھا اس سوال کا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو ذرا سوچئے اور ذرا سنیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں میں بھی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمت شامل حال نہیں ہوگی کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو بڑے دعوے کرتے ہیں نا, اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عالم فاضل, بڑے نیک پرہیزگار ہیں, ہم تو گناہگار نہیں ہیں, ہم تو جنت میں ہی جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو یہ ایسا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کا کرم, اس کی رحمت کی نظر مانگتے رہنا چاہیے. وہی ہے سب پہ نظر کرم کرنے والا, نظر عنایت کرنے والا, اور جب اس کی نظر کرم, اس کی نظر عنایت ہو نا سامعین کرام, تو پھر کسی اور دوسرے کی نظر کرم نہیں چاہیے ہوتی. وہ دنیا ایک طرف پوری ہو جائے, اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں بھی ہو,
لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر اس نے لکھ دیا کہ جی، اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی وہ آپ کو نقصان میں رکھنا چاہتا ہے، آپ اللہ نہ کرے، کہتے ہیں نا وہ تو عز و منتشاؤ وہ تو ذل و منتشاؤ، کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی، آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی، آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتی، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو. واحد، اسی لیے کہا جاتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کا سہارا ہی کافی ہے، بے شک اللہ ہی کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ بہت خوبصورت سا نعتیہ کلام جو ہمیشہ سے ہمارا بڑا پسندیدہ رہا ہے، آل ٹائم فیوریٹ، یہ ہم نام کرتے ہیں کس کے؟ جی ہاں، سمیرہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی تھیں، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کے نام اسے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی لطف اندوز ہوں گی اس سے. بہت روح پرور کلام ہے نعتیہ کلام، تو لیجیے اس خوبصورت سے کلام کو سنیے گا.

معزز سامعین کرام، بہت خوبصورت صنعتیہ کلام آپ نے بہت روح پرور آواز یعنی ام حبیبہ کی آواز جو تھی اس میں آپ نے سماعت فرمایا، یقیناً آپ کو بہت لطف آیا ہوگا. علامہ اقبال کی دعا ہے، بہت مشہور دعا، بہت ہی بات ہر شخص جو تھا اس کی زبان پہ ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے. اب تو خیر لوگ اقبال کو کہاں پڑھتے ہیں. بہرحال یہ دعا بھی ہے، یہ التجائیہ کلمات بھی ہیں، اللہ کے حضور یہ ایک مناجات بھی ہے. لکھتے ہیں، یارب یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو. اور کیا یہ شعر دیکھیے کہ کتنے سو سال پہلے لکھا گیا، تقریباً 150-200 سال پہلے، اور آج بھی یہ آج کے حالات دیکھیے تو کتنا اس پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے، پورا اترتا ہے کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خود داری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوس محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوس محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. یہ دعا کی علامہ محمد اقبال نے سامعین کرام، اور آج بھی دل چاہتا ہے یہی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ خوبصورت سا ایک اور نعتیہ کلام مظفر وارثی کی اپنی لکھی ہوئی، ان کا کلام اور ان کی اپنی ہی خوبصورت سی آواز میں آپ تمام سامعین کے نام کرتے ہیں. خصوصاً شامل ہوئے تھے پروگرام میں محبوب الہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ آپ کے نام ہم کلام کرتے ہیں، اور آپ کی جانب سے آپ کے دوستوں کے ساتھ ہی ساتھ شامل ہوئے تھے جناب رخسار صاحب، چودھری رخسار صاحب، آپ کے نام بھی یہی خوبصورت سا کلام ہے. امید ہے ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں پروگرام کے آخر تک. لیجئے اس کلام کو سنیے گا.

La ilaha illallah ho Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sameen karam, bahut khoobsurat sa aapne kalam suna. Umeed karte hain ki aapne is kalam ko pasand kiya hoga. Chaudhry Rukhsar sahab, tahe dil se aapke mashkoor o mamnoon, nawazish hai aapki ke aap waqiatan program mein hamesha aakhir tak hamare saath rehte hain. Jo hi aapne naam suna, phir aapne dobara program mein shirkat bhi ki. اور حقیقت ہے کہ جب آپ ہمارے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، تو حقیقت ہے دل سے آپ کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو لمبی زندگی مکمل صحت عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں ایک بہت خوبصورت سا کلام لکھا، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ 1912 میں لکھا گیا، 1912 میں یہ کلام لکھا گیا. اقبال لکھتے ہیں، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے، میں آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکت سے. میں تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نا آشنا ہے قید صبح و شام سے، جن کی تابانی میں اندازے کوہن بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں اندازے کوہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. یہ خوبصورت سا کلام علامہ محمد اقبال کا، سامعین کرام، جو انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ جو طرابلس میں ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی، جس نے جنگیوں کی جو جنگ میں لڑ رہے تھے مسلمان، ان کی بہت کہہ لیجئے کہ ان کے کام آئی، ان کو پانی پلایا اور ان کا خیال رکھا، پرواہ کیے بغیر کہ کوئی تیر اس کی طرف بھی آ سکتا تھا، کوئی تلوار اس کی گردن بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اڑا سکتی تھی. تو یہ تاریخ اسلام جو ہے سامعین کرام، یہ بہت سی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. جو ایسے لوگ تھے اللہ کے صحیح معنوں میں ماننے والے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مالو دولت جو تھی، اپنا گھر بار جو تھا، گھر بار کیا، اپنے گھر والے تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اسی لیے آج بھی ان کا نام عزت احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے، آج بھی دنیا میں لوگ بہت ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، محض رونے دھونے سے مقصد پورا نہیں ہوتا. ان کی وہ قربانیاں جو ہیں، ان کا صلہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کا صلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے رستے پہ چلیے. اپنی جان جانے آفرین کے سپورٹ تو کرنی ہے، آج کل پرسوں جب بھی وقت آئے گا. کسی کو علم نہیں ہے کہ کس کا کب وقت آ جائے، لیکن اس کی امانت سمجھ کے اس جان کی حفاظت ضرور کیجئے، اس کا خیال رکھیے. لیکن جب وقت آئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، لڑنے کا، تو پھر آپ ضرور جو ہے وہ اپنی جان اس کے سپورٹ کر دیجئے بغیر سوچے سمجھے. اور حق کا ہمیشہ انسان کو ساتھ دینا چاہیے. یہی سبق ملتا ہے ہمیں
اس کربلا کے واقعے سے کہ حق اور سچ جو ہے وہ اس کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے. اس میں خواہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، خواہ مال جانے کا خطرہ ہو، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی آبرو، کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس ہو، گھر بار تباہ ہوتا ہے، گھر والے تباہ ہوتے ہیں، اور وہی سب سے بڑی بات کہ آپ کی جان چلی جاتی ہے، آپ پرواہ مت کیجیے. وہ شاعر نے کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو پھر اس میں اپنا کیا ہے؟ جان تو اسی کی ہے نا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ یہ شہادت جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس کا مفہوم کیا ہے؟ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں اللہ سوائے اس ایک اکیلے ذات کے، تو ہم گواہی دیتے ہیں. شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے. شہادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی راہ میں محض لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیے، اس نے مر گیا، فوت ہو گیا، تو اسے ہم شہید کہتے ہیں. جی نہیں، زندہ لوگ بھی شہید ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ شہید کہلاتے ہیں. تو گواہی ہمیشہ سچ کی دینی چاہیے، سچی بات جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ورنہ بہت بری بات ہے کہ انسان اگر جھوٹی گواہی دے دے تو پھر انسان کی نہ عزت رہتی ہے، نہ توقیر رہتی ہے، نہ اس کی دنیا رہتی ہے، نہ اس کی آخرت رہتی ہے، کچھ نہیں ملتا. چند دنوں کا ضرور سکون شاید مل جائے، خوشی مل جائے، اس کے حساب سے مال و دولت مل جائے، لیکن اصل خوشی، اصل سکون جو ہے وہ آخرت کا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو یہ جو ہے کربلا کے واقعے سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے جو گھر والے جتنے بھی تھے، ان کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم محض اس واقعے کو یاد کریں، اس پہ آنسو بہائیں، اس پہ ہم افسردہ ہوں. اصل مقصد ہے کہ ان کے اس رستے پہ ہم اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھیں. یہ اصل مقصد ہے. تاریخ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیے، اس سے فائدہ حاصل کیجیے. تو چلیے اب جو ہے ہم آپ کو ایک اور خوبصورت سا کلام سنواتے ہیں، آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفرڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن بھی یہی نشریات پہنچتی ہیں آپ تک، ساتھ ہی ساتھ ڈیپ کے ذریعے بھی آپ یہ نشریات سنتے ہیں. اور جیسا کہ محبوب الہی صاحب، آپ نے فون کیا تھا اور آپ نے کہا کہ آپ لیڈز میں موجود ہیں، اس وقت آپ نے جب فون کیا تھا تو وہاں پہ بھی یہ نشریات بڑی صاف و شفاف آواز میں سنی جا رہی ہیں، الحمدللہ. تو آپ سامعین کرام اگر گاڑی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو بڑے آرام سے آپ ریڈیو کو آن کیجئے، بریڈفرڈ ایشین ریڈیو کو 1413 AM پہ یا ڈیپ کے ذریعے، اور آپ صاف و شفاف آواز میں یہ خوبصورت نشریات جو ہیں. ہم اپنی نشریات کی بات نہیں کر رہے، اپنے پروگرام کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل جو بریڈفرڈ ایشین ریڈیو آپ کے لیے نشریات پیش کرتا ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں. تو اب یہ ایک اور خوبصورت سا کلام آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، آپ سب کے حضور. جی ہاں، حضور کا مطلب عزت احترام کے ساتھ کسی کو پکارنا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پروگرام کے آغاز میں ایک ہم نے آپ کو حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ سے روایت ہے وہ آپ کے گوش گزار کی تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے اسے کتنی حرمت ہے، کتنی آبرو ہے، کتنی عزت ہے، لوگ کہاں کہاں سے دنیا میں خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس، جسے کہیے کہ وہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ اس کو کہتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی ایک مومن کی جو حرمت ہے، جو اس کی عزت آبرو ہے، وہ اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی تو اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ کہنا اس سے زیادہ پھر بیکار جائے گا، کیونکہ بات مکمل ہو جاتی ہے یہاں تک. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کال کہہ دیا تو آپ کا کال اللہ کا کال ہے، دین جو ہے وہ آپ ہی کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی میں تو ہے. تو لیجیے یہ خوبصورت سا کلام سنیے.

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو واقعہ تاریخ میں گزرا ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پیش آئی کچھ مال کی، دولت کی، تاکہ وہ غزوات میں اس کو استعمال کر سکیں، تو کس طرح سے صحابہ نے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے ان کی مدد کی، اور اسی کی ایک مثال، اسی واقعے کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں پیش کیا ہے کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے، صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کہ مال رسول امین کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گداز۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین درہم و دینار و رخت و جنس، اسپ کمر سمو شطر و قاطر خمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ پوچھا لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپ کمر سمو شطر و قاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہ انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ سامعین کرام، یہ تاریخی واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یہ بھی زندہ و جاوید رہے گا کہ جب اللہ کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مدد مانگی، ان سے عرض کیا
کہ جو کچھ کوئی لا سکتا ہے وہ لے کے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا، گھر کا جو مال تھا، جو ان کے پاس دولت تھی، وہ لے کے آ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس موقع پہ فرمایا کہ اہل و عیال کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، تو کیا ان کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ جی ہاں، اپنے جو فرزند ہیں، جو اپنی بیوی ہے، اس کے لیے آدھا مال چھوڑ دیا، باقی آدھا جو ہے وہ ملت بیضہ پہ نثار ہے، یعنی آپ کے لیے لے آیا ہوں کہ اللہ کی خاطر اس کو استعمال کیجئے. اور اس کے بعد سوچا یہ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہ آج تو یقیناً وہ سب سے زیادہ مال لے کے آئے ہیں، جیت جائیں گے. کیونکہ نیکی کے کاموں میں سامعین کرام مقابلہ کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ بری بات ہرگز نہیں ہے. ہاں، برائی کے کاموں میں خدا نخواستہ انسان کبھی کسی کی پیروی نہ کرے یا مقابلہ مت کرے، لیکن نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا جو ہے یہ سنت ہے، یہ روایت ہے. تو بہرحال انہوں نے تو یہ سمجھا کہ آج وہ جیت گئے ابو بکر صدیق سے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پورے کا پورا مال حوالے کر دیا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا آپ نے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو، کیونکہ ان کا بھی حق ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ لے آیا ہوں، اور میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ کافی ہیں. سمجھنے کرام، یہ مثالیں ہیں تاریخ میں ہمارے سامنے، روشن مثالیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یہ سلسلہ چلتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے لخت جگر تھے، جو ان کے نواسے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، انہوں نے بھی یہی مثالیں قائم کی، تازہ رکھا مثالوں کو، اپنی جانیں تک قربان کر دیں، اپنا مال و عیال جو تھے، اہل عیال جو تھے، اپنا مال، اپنے گھر بار، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی عزتیں عورتوں کی سب قربان کس لیے کی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسی دین کو مزید سربلند کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. روز قیامت اس امت محمدی سے پوچھا جائے گا، اور سب سے بڑی بات سوچیے ذرا، وہ جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، ایک قطع ہے، ابھی ذہن میں آ نہیں رہا، ابھی آپ کے سامنے پڑھیں گے، کہ جب روز قیامت حساب کتاب ہوگا تو اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ، بس اتنا گرم کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حساب کتاب نہ ہو، کیونکہ شرمندگی ہوگی. اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا جس نے تفسیر ایک قسم کی لکھتی قرآن کی اپنے اشعار میں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ کبھی شرمندہ ہی نہیں ہوتے. ہمیں شرمندہ کیا ہونا، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، ہم تو روزی روٹی کے چکر میں اتنے مصروف ہو گئے اپنے بال بچوں میں، اپنے شوہر بیوی والدین، یہ وہ دنیا داری، یعنی جو یہ ہرگز نہیں کہا قرآن نے یا اللہ نے کہ چھوڑ دو دین کو، دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دو. نہیں، حکم کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کے رستے پر، طریقے پر چلو. تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا، اس کو ہم کر کے دکھائیں. جب تک عمل نہیں ہوگا تو قول سے کچھ فرق نہیں پڑتا. علم جو ہے پہلے اس کو حاصل کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، جو اللہ کی ہدایت ہے، جس کی خاطر جانیں کٹوائی گئیں، سر کٹوائے گئے، جن کی خاطر عزتیں لٹوائی گئیں، جن کی خاطر مال و دولت خرچ کر دیا گیا، دنیا چھوڑ، مطلب سب کی سب راہ میں قربان کر دی گئی. تو ان مثالوں سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں، یا سیکھنا چاہیے ہمیں، کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ہم اچھے انسان بنیں. لیکن معذرت کے ساتھ کہ جتنی خوبیاں ہماری ہونی چاہیے تھیں بحیثیت مسلمان، وہی خوبیاں جتنے بھی نان مسلم ہوتے ہیں ان سب میں ہوتی ہیں. وہ ہم سے زیادہ وفادار ہیں اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کے، اپنی قوم کے. وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں اپنے کام میں. وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ تجارت میں سہولت دیتے ہیں لوگوں کو، ناجائز منافع نہیں لیتے. ہم سے زیادہ وہ سچے ہیں، ہم سے زیادہ وہ امین ہیں، ہم سے زیادہ صادق ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت،
جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچنا، کام کاج میں اپنے جو ہے وہ ڈنڈی مار دینا۔ ذرا سوچئے، سوچنے کا وقت ہے، ہمیشہ رہتا ہے، کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب سوال کرے گا تو وہ یہی پوچھے گا کہ بھئی کیا کچھ دیا گیا اور کیا کچھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا۔ یہ جو ہمیں علم دیا گیا، جو ہمیں مال و دولت دیا گیا، جو ہمیں اولاد دی گئی، یہ سب آزمائش ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہیں، حتیٰ کہ ہماری زندگی بھی۔ ہمیں ان مثالوں سے یہ سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اسی رستے کی طرف لے کے چلنا چاہیے، ورنہ ہماری نجات شاید ممکن نہ ہو۔ مرنا تو ہے، مر تو جائیں گے، لیکن شاید، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ ان شہیدوں میں ہمارا نام ہو، یا کم از کم اللہ کرے ان صالحین میں ہی نام آ جائے۔ کیونکہ انبیاء تو بن نہیں سکتے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، وہ تو اللہ کی دین تھی، اور پھر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کون؟ صدیقین۔ صدیقین کا جو مرتبہ جو ہے وہ بس کوئی کوئی ہی لے سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق جیسا صادق شاید ہی دنیا میں دوبارہ کوئی پیدا ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں شہداء۔ شہداء میں حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، اور جتنے بہت سے دیگر، حضرت عثمان ہیں جو شہید، وہ بھی کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، اور بہت سے نام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سے اور نام آتے ہیں، ان میں بھی ہم شاید شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے اتنے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں صالحین۔ تو اللہ کرے کہ کم از کم ان صالحین میں ہمارا شمار ہو جائے، ہمارے اعمال کی بدولت، ہماری نیت کی بدولت، ہماری نیت پاک اور صاف ہو، اخلاص ہو اس میں، اور اس کے بعد ہمارے عمل میں وہ اخلاص جھانکتا نظر آئے۔ لیکن یہ سب ممکن ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کے ہدایت نامے، اللہ کی جو کتاب قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، تبھی ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، تبھی ہم اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر سکیں گے جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، اور تبھی پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس رستے پہ اگر چلتے رہیں گے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہو سکیں گے، جا سکیں گے۔ یہی ہمارا گول ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہے حیات بنا لیجئے، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں۔ یہ کمانا، انجوائے کرنا دنیا کو بالکل کیجئے، اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ دنیا کی انجوائمنٹ سے منہ موڑ لو۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے چلے کاٹو، کسی غاروں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں۔ اسی دنیا میں رہ کے، انہیں انسانوں میں رہ کے آپ اپنا عمل، اپنا کردار ایسا بنائیے کہ جو گواہی دے کہ آپ اسی امت کے فرد ہیں جس امت میں صدیق جیسے، عمر جیسے، علی جیسے، حسن حسین جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، تاکہ ان کی مثالیں جو آج دی جاتی ہیں، تھوڑا بہت تو ان کا اثر ہم میں بھی آنا چاہیے۔ یہی محرم کا مہینہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی آتا ہے تو ان، یہ جو واقعات گزرے ہیں، ان سے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ صرف غم منانے سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کمر کس لیجئے، آپ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش ضرور کیجئے، نیت کم از کم کر لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نیک نیتی میں ہمارا ساتھ دے، ہماری طاقت بنے، ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لیجئے یہ خوبصورت سا دعائیہ کلام سنیے۔

0: جی معزز سامعین کرام، بہت خوبصورت سا دعائیہ کلام آپ نے جنید جمشید کی آواز میں سنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات. 1413 AM پہ آن لائن ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات پہنچتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی آپ سن پاتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اقبال نے لکھا، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اس نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. ترجمہ ہے ایسا کہ تو غنی ہے یا اللہ، تو دونوں جہانوں کا بادشاہ اور غنی ہے، اور میں فقیر ہوں. روز قیامت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میرا حساب دیکھنا تیرے لیے اگر ناگزیر ہی ہو، یعنی بہت ضروری ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر حساب کتاب لینا. سامعین کرام، دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک، یا رب العزت، نیا سال یہ شروع ہوا ہے محرم کا، اللہ پاک، اور بہت اہم یہ مہینہ ہے، بہت معتبر مہینہ ہے. اللہ پاک تمام مسلمانان عالم جو ہیں ان کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں جتنی بھی ہیں، یا اللہ پاک تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اپنی رحیمی کے صدقے، اپنی غفاری کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. آمین سم آمین. یا اللہ پاک، یا رب العزت، جو مثالیں قائم کی اللہ پاک تیرے محبوب بندوں نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد نے ہمارے لیے قربانی کی بے مثال جو امثال ہمارے سامنے رکھیں، یا اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، اور اللہ پاک تیرے راستے میں کچھ بھی نظر کرنا ہو، قربانی کرنی ہو، ہم اس سے دریغ نہ کریں، خواہ وہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ ہوں. آمین سم آمین. یا اللہ پاک، روز قیامت جو ہے وہ تو نے وہی بات دعا جو اقبال نے مانگی، ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں التجا کے ساتھ، کہ اگر حساب لینا بہت ہی ضروری ہو تو یا اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جو ہے وہ ان کے سامنے حساب کتاب مت لینا، ورنہ یا اللہ یہ امت شرمندہ ہی رہے گی، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں. تیری رحمت اور تیرا فضل اور تیرا کرم چاہیے، اس کے بغیر اللہ پاک ہم کہاں جائیں گے. تیرے ہی در سے مانگتے ہیں، تجھی سے مانگتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک، جس کا تو نے قرآن میں ذکر کیا. اپنے اس قرآن سے ہمیں جڑنے کی، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین سم آمین. اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ تو کرنا. اللہ پاک دنیا میں اپنی ذات کے سوا تو کبھی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، خواہ وہ محتاجی مالی ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری یہ دعا، ہماری یہ التجا قبول و مقبول فرما. آمین سم آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ ان تمام التجاؤں کو، دعاؤں کو، جس کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، جس نے بھی اس میں آمین شامل کہا، اللہ پاک ان کی تمام مرادوں کو بر لے کے آنا، کامیاب و کامران کرنا. اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمانا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ سے پھر سامعین کرام ایک اور پروگرام کے ساتھ ضرور ملاقات رہے گی. اب آپ اپنی میزبان عظما اشفاق کو اجازت دیجئے. محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا، ہمارا اور اللہ آپ کا. اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.
1: سامعین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
1: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
3: مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
1: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول سٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
1: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274477257 دبئی جیولرز
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے
1: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلیفون 07885428349 ادر برانچ دا مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈفورڈ
7: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
7: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائریکٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 0741426
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਤਾ

مسلمانا اکبر دی لاش تے صبر دا آدم چپ بیٹھے عباس دے ہنجو ترن شبیرا دن عباس تو میرے وقت دالی رونا کیوں ہے غازی آدھا اسے اکبر دا واسطہ دینوں میں کوئی اجازت دے میں دسا میں رونا کیوں ہاں آزاداروں شبیر فرمائیں اکبر دا واسطہ دیتا یا کیا آدھا ہے غازی یاد مولا اویلا یاد کر میں تیری ماں دا مکروز ہے میں تیری ماں دے سلامت کرز لاؤنا جدہ تیری اما بطول دنیا تو ٹریا یاد کی گئی ہے یا علی میرے مرن تو بعد خاندان کلابی شادی کریں لائک پتر دیسیا نام رکھی ہوئے نیو عباس جدہ غازی جم پوے ڈویا تو متے تیرا کیا کی عباس معمولی سلام نہ سمجھیے محمد دی دید سلام نی سلام دا کرد لہاوے شبیر آدن ہاں میں کو یاد غازی یاد مولا میں پل دا رہا تیرے ویڑے تیریا بھینا میں نو پلے نہیں رہی ہیں میں جنگاور پیو دا پتر آئے سلی میں نو تلوار چلاونی دسی میں سوچیں دا رہا موقع ملے میں تیری ماں دے سلام دا کرد لہاوا شبیر آدن وقت عباس غازی یاد کوف شاری تیرے پیو نو ضرب لگی میں تلوار چاہی میں آکیا کرد لہاوا تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا حسن دے جنازے تے تیر لگن میں تلوار چاہی میں آکیا کرد لہاوا تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا ولی دے دربار جھڑکی دا رہے ہیں میں دروازہ ان پتیا جی میں میرے پیو خیبر دا دروازہ پتے تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا مدینہ چھڑی آئی میں آکھے اجازت دے داد کی جاگی آئی میری زندگی چنج غریب ہو کے وطن نہ چھوڑ تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا مکے آیا لوگ حج پڑھ دے رہن سارے حج پڑھن تے بدے آرام تروڑن میں آکھے داد کی جاگی آئی حج پڑھ لے تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا غازی آدے دنیا دے غریب امیر عید کریں دے رہن میری سکی بھین دے پتر قاتل دیا منتا کریں دے رہن میں تلوار چاہیتا یا کیا چپ تا میں چپ رہا غازی آدے مسلم دی اطلاع ملی میں آکھا بے وارث پیا مری نہیں تیا کیا چپ تا میں چپ رہا ہور نے تیرے گھوڑے دے جب بوچات پایا میں آکھا اجازت دے میں کردہ لاوا تیا کیا چپ تا میں چپ رہا دو محرم نو ویرانے جنگلے خیمے لائے نہیں میں آکھا ڈراؤنے جنگلے زینب دے ماحول مطابق نہیں تیا کیا چپ تا میں چپ رہا چھویں نو خیمے پتائی نہیں میں آکھا میں پٹن والا نہیں میں لاون والا تیا کیا چپ تا میں چپ رہا ستویں نو پانی بند ہوئے دسویں دے دن تائیں دی تیری نو وار میرے خیمے تو خالی وال گئی خالی جام چاہ کے آجی رہی ہے چاچا میرا بھرا پیا مرد ہے توڑے گھٹ پانی دا مل بن جیا میرا اثر بچ بن جیا شبیر نے فرمایا عباس تیری اینا گلہ کرن دا مقصد غازی یاد مولا میں یہ کچھ پیادا میری چپچ میری چپچ میرے پلے ہوئے جوان مرا شبیر آدن تو تا میری فوج دا جرنائل جرنائل دنا سنے مسلمانوں عباس نے تلوار زمین تے سٹی غازی یاد

شہزادے نے سارے پردہ داراں دا سلام کیتا ہے. سلام کر کے شہزادہ دروازے تے آیا ہے. ہک قدم اندر ہے ہک باہر ہے. دامن نوں چھکی ملی ہے. شہزادہ ول کے دیکھے چار سال دی سکینہ دامن نپی کھڑی ہے. اکبر دا آواز ہے سکینہ دامن کیوں نپی ہے. آواز ہے مینوں ملا کیوں نہیں. جواب ملیا اکٹھا جو سلام کیتی وینا. آواز اکبر میں تیرا پیغام کی دیودی. آواز ہے دس سکینہ. جواب ملے میں نہیں دسنا مینو چاہو میرا جوان ویر. شہزادے نے بہن نو سینے نال لایا ہے. معصوم نے وقت کے بھرا دے گل چبا پائن. بھرا دی لادی داڑی تے بوسا دے کے ہولے ہولے. آواز اکبر اے سغرا دے حصے دا بوسا ہی وے ویر. پاک سین دا آواز ہے سکینہ بھرا دا دامن چھوڑ دے. سکینہ دا آواز ہے ونج اکبر ویر. شہزادہ باہر ہے نوکر تو گھوڑا لیس. پیو دا سلام کر کے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا ہے. شہزادے نے جنگ دو گھوڑا موڑا ہے. یا امام دے جگر تے حلاوا آیا ہے. انو اکبر دا گھوڑا دوڑا یا سید یا باہ کھلین.

0: میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔
1: سرداد نداد دست در دست۔

0: داد دست در دست
1: دوستو، ماہ محرم الحرام کے خصوصی احترام میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو سوگوارا نے حسین علیہ السلام اور رضادارا نے حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور یہ خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے، جو 24 گھنٹے 10 دن تک جاری رہیں گی۔ میں ہوں رفعت عباس، قبول کیجئے محبت اور عقیدت سے لبریز سلام اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں۔ آج بھی روشنی کی یہ خوبصورت محفل سجے گی، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور پھر وہ غم ہوگا جو ہم منا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ناچیز رفعت عباس کا محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جو ہم سب کا رب ہے، خالق کائنات ہے۔ روشنی کا آغاز ہمیشہ کی طرح حمد باری تعالیٰ سے کریں گے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم ان کا تعارف کرائیں گے۔

حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور آئیے آغاز کرتے ہیں روشنی کا بارگاہ الہی میں حمد پاک کے نذرانے سے. عز و انکسار سے بھرپور یہ نذرانہ بارگاہ الہی میں ہم تمام ان سامعین اور ناظرین کی جانب سے پیش کر رہے ہیں جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی محرم الحرام کا خصوصی پروگرام. میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی اس خوبصورت روح پرور اور ایمان افروز محفل میں شرکت کی ہے. جو احباب ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماعی گرامی کچھ یوں ہیں: ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، جناب چودھری رخسار احمد صاحب مانچسٹر کے صنعتی شہر سے، اور محمد وقاص تشریف لائے ہیں گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے. ان تمام احباب نے جن کے اسماء گرامی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. وقت ہوا ہے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کا.

0: دردست یزید.
1: اور آئیے
0: بارگاہ
1: رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ماں باپ کے فرما بردار محمد وقاص گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے. لفظ بے بس زبان ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, ہو کنارہ نہ جس سمندر کا, وہ سمندر عبور کیا ہوگا. آپ کا حدیعہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی مریم راشد. اور اب ہم آپ کو لیا پنجاب گجرات پاکستان لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں جناب نذیر احمد صاحب. اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کھاریاں گجرات پاکستان لیے چلیں گے. یاد طیبہ کی آ رہی ہے اب، زندگی مسکرا رہی ہے اب، کھل رہی ہے کلی مقدر کی ایک خوشبو سی آ رہی ہے اب. آئیے بصیرت عقیدت و احترام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا پنجاب پاکستان سے جناب نذیر احمد صاحب کا ہدیہ لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں آپ کے اس نذرانے کو قبولیت کا شرف بخشے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا یہ تحفہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ سے معروف مصنف حضرت ہمایوں پرویز صاحب ہماری بلد میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہم آپ کو آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آئیے بارگاہ نبوی میں نذیر احمد صاحب آپ کا ہدیہ نعت. بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم،

0: شبیر کی ایسی.
1: اور دوستو آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام روشنی. میں ہوں رفعت عباس, آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. ہماری نشیات سوگواران حسین اداداران حسین کے حضور بیڈ فوڈ ایشین ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں. دنیا کے 4 کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں, کثیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے ہمراہ موجود ہیں جنہیں ہم نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد کہتے ہیں, ہم ان تمام کو بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو کمرشل کے وقفے کے بعد جو قریب آن پہنچا ہے کھاڑیاں گجرات پاکستان لے کر چلیں گے, جہاں سے سعادت حاصل کریں گے پردیسی مجید صاحب بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور اپنا نذرانہ پیش کرنے کی. آپ بھی اگر آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں, ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ایک مرتبہ ہم اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر آپ کو پھر بتا دیتے ہیں, 01274 یہ بریڈ فورٹ کا کوڈ ہے اور ہمارا نمبر بہت آسان ہے 30 66 77. انشاءاللہ العزیز 4 بجے کے کمرشل کے بعد ہم آپ کو ایک بہت حسین مجلس اعضاء میں لیے چلیں گے, لیکن ابھی تو چلتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب.

0: امام علی کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی ہے.
1: بے شک بے شک.
0: خدا کی راہ میں موت کی آرزو اللہ کا دوست ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے.
1: بے شک بے شک.
0: تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں,
1: پھر زندہ
0: پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, یہاں تک کہ 70 مرتبہ ایسا ہی ہو.
1: واہ.
0: تو ایک سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: جی,
0: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مرتا نہ سمجھو,
1: بے شک
0: وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں,
1: بے شک,
0: اور
1: بے
0: اپنے
1: شک
0: رب کے پاس رزق پا رہے ہیں,
1: بے شک
0: اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے, اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں.
1: بے شک, کوئی شک نہیں ہے.
0: جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے, ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں, وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداب و فرحان, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا.
1: بے شک بے شک.
0: شہید اپنی جگہ پر اپنی فانی زندگی کے بجائے اپنی زندگی اور اس اپنی زندگی کی پائیدار نعمتوں اور راحتوں پر خوش ہیں.
1: بے شک.
0: بلکہ ان اپنے پیچھے رہ جانے والے مومنوں کے حق میں بھی اپنی نعمتوں کے متوقع ہیں.
1: بے شک.
0: اور خدا ان پر راضی ہے. ہم کو اگر ان سے کوئی تعلق ہے تو ہمیں ان کی خوشی سے خوشی ہونی چاہیے.
1: بے شک.
0: امام علی ایسی حکومت کے مقابلے میں نکلے جو بعض معاملات میں راہ اسلام سے ہٹ چکی تھی.
1: صحیح بات ہے.
0: تو باقی رہا ظاہری کامیابی ناکامی کا سوال, سو راہ حق میں جان دیتے ہوئے جان دینے والے کے سامنے سرے سے یہ سوال ہی نہیں ہوتا, وہ جان تک قربان کر کے بھی اپنے مشن میں کامیاب ہی کامیاب ہے.
1: بے شک.
0: کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
1: آہا.
0: اسلام زندہ ہوتا ہے
1: ہر کربلا کے بعد. آہا.
0: تو ایک میں لایا ہوں, یہ لکھنے والے ہیں دیپ صاحب ہے کوئی.
1: جی جی, عطا کیجیے.
0: امام حسین
1: عطا کیجیے.
0: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.
1: آہا.
0: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, کر لیا نوش جس نے
1: شہادت کا جام. واہ واہ واہ واہ.
0: جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا,
1: واہ واہ واہ واہ,
0: جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ
1: لاکھوں سلام. آہا.
0: جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا, زہر بھائی کو جس کے
1: پلایا گیا,
0: جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: شکریہ. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا,
1: آئے ہے, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا,
0: اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا,
1: واہ واہ واہ واہ,
0: سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا,
1: واہ واہ واہ واہ,
0: گھر کا گھر کی سپرد خدا کر دیا,
1: آہا,
0: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام,
1: واہ واہ واہ واہ,
0: کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام,
1: آہا,
0: لے کے اللہ اور اپنے نانا
1: کا نام, آہا,
0: کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام,
1: واہ واہ واہ واہ,
0: وہ فدا ہو گیا وہ وہی کس نے کام,
1: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے,
0: اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام,
1: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے,
0: کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام.
1: سبحان اللہ سبحان اللہ. شکیل بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, اور حب اہل بیت اطہار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
0: شکریہ.
1: اللہ حافظ.
0: خدا
1: حافظ.

اور آئیے بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور منقبت کا یہ نذرانہ لے کر جانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کھاریاں گجرات پاکستان سے ہمارے محترم لسنر جناب پردیسی مجید صاحب، دعا فرمائیے کہ ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو.

0: سامین، محرم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
1: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
0: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
2: مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین.
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
5: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
0: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
5: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
0: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
5: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
0: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
0: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ.
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
0: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 2600.
7: اتنا سا گوشوارا ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس. آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈ ریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس، محمود رضوی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: ارائی دوستو، اب سوگوار حسین علیہ السلام اور عزادار حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور نذرانہ، ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مجلس میں لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں علامہ نصیر اشتہادی دامن برکاتہ مدہ ذلہ لہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب ما شاء اللہ. بڑی وسیع اور بلیغ تقریر مولانا گلفام ہاشمی صاحب نے فرمائی ہے. وقت بھی بہت کافی ہو گیا ہے، چند جملے عرض کروں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ دین نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی جانب جھک جاؤ. لیکن یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان، والملائکتے اور ملائکہ پر بھی ایمان لاؤ. حالانکہ ملائکہ پر ایمان لانے کی میری نگاہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ ملائکہ پر ایمان لائے؟ نہیں لاتے ایمان تو کیا ہو جائے؟ اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لائیں اور ملائکہ پر ایمان نہ لائیں، یہ توجہ کریں اس پر، تو کافر ہو جائیں. اگر آپ ملائکہ پر ایمان نہ لائیں تو کافر. ملائکہ کی یہ پوزیشن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ رابطہ ہیں خدا اور انبیاء کے درمیان. تو قرآن جب پڑھا کرو تو عقل سے بھی کام لیا کرو. ملائکہ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے کہ یہ رابطہ ہے خدا اور انبیاء کے درمیان. تو معلوم ہوا کہ رابطہ ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. جب ملائکہ پر ایمان لانا واجب ہے تو استاد ملائکہ پر، بل کتاب اور کتاب پر بھی ایمان لاؤ، والنبیین اور انبیاء پر بھی ایمان لاؤ. وآت المال اور مال کو دو، علی حبہ ذوی القربی قرابت داروں کو، والیتامی والمساکین و ابن السبیل اور مسافروں کو وسائلین اور سوال کرنے کو دو، سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے اور سوال کرے تو اس کو بھی دو جو کچھ دے سکتے ہو۔ اگر اس دور میں کوئی کار پر سوار ہو کر آئے، کیونکہ بعض وقت کار والوں کے پاس پٹرول کے بھی پیسے نہیں ہوتے، اس لیے اس کے کار کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ برسر کار ہے یہ بیکار ہے۔ سائلین کو بھی دو، وفر رقاب اور وہ لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضے میں یا کسی تکلیف میں یا بچیوں کی شادی کرنا ہے یا کوئی مصیبت ہے، ان کو بھی دو۔ واقام الصلاۃ، اب دیکھیے کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو دو ان کو دو ان کو دو۔ واقام الصلاۃ، اور اب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو۔ لوگ نماز پڑھنے کی بات پہلے کرتے ہیں، دینے کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ یہاں یہ کہ پہلے دو اور پھر اقام الصلاۃ، نماز پڑھو۔ وات الزکات، سب کچھ دینے کے باوجود بھی پھر زکات دو۔ کچھ دو اور پھر زکات دو۔ بل موفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو وفا کرتے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ بس صابرین صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں، وہ ہین الباس اور میدان جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے ضرورت ہے کیا؟ متقی بننے کے لیے ضرورت ہے کیا؟ کہ ایمان باللہ ہو، ایمان بالملائکہ ہو، ایمان بالکتاب ہو، ایمان بالنبیین ہو۔ مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، ابن السبیل کو دے، سائلین کو دے، نماز پڑھتا ہو، زکات دیتا ہو، وعدہ وفا کرتا ہو، میدان جنگ میں قدم جما کے لڑتا ہو، تب جا کر متقی بنتا ہے۔ جب متقی بننے کے لیے اتنی شرطیں ہیں تو امام المتقین بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے، ہر چیز جو ہے وہ متقی کی قابل قبول ہے۔ آج کل تو ہم ٹی وی سے بھی سنتے ہیں کہ متقی کی ضرورت ہے، متقی کی تلاش میں سب ہے کہ متقی کہاں سے ملے۔ متقی، مجھے تو پتا نہیں کہ متقی کون ہے کون نہیں ہے۔ مسلم نہیں ملتا، مومن نہیں ملتا، متقی کہاں سے ملے؟ لیکن کچھ چیزیں قرآن میں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید متقین کا منظر نظر میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والوں متقی بنو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ متقی وہی ہے جو وسیلے کو ساتھ رکھتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب بھی گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ واجبہ. تو وہی لوگ متقی ہیں کہ جو گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں, اور جو دروازے سے نہیں جاتے وہ متقی نہیں ہے. میں نے ایک ہی بات کہی تھی, لوگوں کو بری لگی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے آنے کے امکان بہت کم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدفعلی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, جو بات ہے وہ کہتا ہوں, اس لیے کہ ابھی میں 3 مہینے ہوئے کہ نجف گیا تھا, تو یہ عقدہ وہاں کھلا, نظام مصطفیٰ سے میں خود ملا. میں نے کہا آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور پاکستانی آپ کا انتظار کر رہے ہیں, توجہ اس وقت سے. میں نے کہا آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور پاکستانی بے قرار ہیں چہرے کی زیارت کے لیے. کہا بھائی میں آ نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں سے مجھے آنا چاہیے وہاں سے مجھے آنے نہیں دیتے. میں نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی. کہا بھائی نظام مصطفیٰ مصطفیٰ کا نظام ہے, تو جب مصطفیٰ کا نظام ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ کینیڈا سے ملے گا, امریکہ سے ملے گا, چین سے ملے گا, جاپان سے ملے گا. ارے بھائی جب ملے گا تو مصطفیٰ کے گھر سے ملے گا, اور گھر کی جو چیز ہوتی ہے وہ در سے ملتی ہے. تو میں آؤں کیسے کہ دروازے پر یہ کھڑے ہیں کہ یہاں سے آنے نہیں دیں گے, اور دیوار سے آؤں گا نہیں, چور نہیں, چکا نہیں, بدماش نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے متقیوں کا مسئلہ کہ جب بھی آئیں تو دروازے سے آئیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ دروازے کی بات ہو جائے اور مسئلہ صاف ہو جائے. وقت اگرچہ بہت ہو گیا ہے, اور میری تقریر کے لیے تھوڑا سا ذرا تازگی بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا. ضرورت کیا؟ ضرورت یہ ہے کہ آج تک یہ کوئی مجھے نہیں بتا سکا کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, حتیٰ کہ تیمم کا ذکر ہے, وضو کا ذکر ہے. ایسی کتاب میں نے نہیں دیکھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے, اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ حاکم وقت کیسے بنتا. اگر صفحات کچھ کم تھے قرآن میں تو اور کم کر لیے ہوتے, لیکن ایک دو آیتیں بتا دی ہوتی, بڑھا دی ہوتی کہ بھائی حاکم ایسا ہونا چاہیے. تیمم کا ذکر ہو رہا, وضو کا ذکر ہو رہا, اور نہیں ذکر ہو رہا تو اس کا جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ فساد کا سرچشمہ حکومت, خیر کا سرچشمہ حکومت. حکومت اچھی ہے ملک اچھا ہے, حکومت بری ہے ملک برا. تو جو اتنی اہم چیز ہو اسی کا ذکر قرآن میں نہیں, کتنی تعجب کی بات ہے. اور یہ بھی ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی رتب و یابس نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. ذرے ذرے کا حوالہ ہے لیکن سورج کا ذکر نہیں, قطرے قطرے کی باتیں ہیں سمندر کا ذکر نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہے گلستان کا ذکر نہیں, اللہ، یعنی سب کچھ ہے، حاکم کا بتا ہی نہیں، اگر یہ حاکم کا بتا دیتے تو یہ مسلمانوں میں پھوٹ کیوں پڑتی؟ آج ہماری ساری جنگ یہی تو ہے نا، کہ غلط بن گئے، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن جو ہے وہ بتا دیتا کہ بھائی اس طرح کا ہو حاکم تو مان لو ورنہ نہ مانو. اب ہر ایک کہتا ہے کہ میں مجھے خدا نے بنایا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا سخت ہے نا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو قرآن میں کہ کہے کون حاکم ہے، کیسا حاکم ہو. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اننا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی فجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اکرم کا لفظ جہاں آتا ہے اس میں حاکمیت ہوتی ہے. یہ اصل مادتا ہے، جس میں بھی یہ ہوگا اس میں حاکمیت ہوگی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جو متقی ہوگا. یہ بزرگ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی حاکم ہوگا. کیونکہ جہاں بھی لفظ کافرے میم آئے، چاہے اکرام میں آئے چاہے تکریم میں آئے، اس کے معنی یہی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو حاکم بنایا. لفظ کرمنا آیا یا نہیں آیا؟ کرمنا، ہم نے مکرم کیا یعنی حاکم بنایا. تو تمام کائنات پر کس کا قبضہ ہے؟ انسانوں کا. سورج اور چاند دور سے ہم سے کھیلیاں کرتے تھے، لیکن آج چاند کو ہم رونتے ہوئے گزر گئے، حاکم ہم ہیں یا وہ؟ اور ہر ستارے کی طرف سے ہم گزر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ حاکم ہم ہیں. کرمنا. اس کے بعد جب ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس. قال اسجد لمن خلقت طینا، میں سجدہ کروں گا میں اس مٹی کے بنائے ہوئے پتلے کو؟ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریته الا قلیلا، کیا تو دیکھتا ہے اس کو کرمت علیہ جس کو تو نے مجھ پر بزرگ بنایا حاکم بنایا؟ ارایت ھذا الذی کرمت علیہ، تو یہاں لفظ کرمت آیا وہاں کرمنا آیا. تو معلوم ہوا کہ جہاں بھی لفظ کرمتا یا کرمنا یا کرما آئے اس کے معنی حاکم کے ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی کے نام کے ساتھ ہو کہ کرم اللہ وجہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ خود زبان سے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ میرے خیال میں ہمارے اندر اتفاق و اتحاد بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں, دیوبندی بھی مسلمان ہے, بریلوی بھی مسلمان ہے, اہل حدیث بھی مسلمان ہے, شیعہ بھی مسلمان ہے. ایک بیچارہ فرقہ تھا کچھ عرصے پہلے, وہ بھی مسلمان تھا. پتا نہیں وہ کیوں نہیں مسلمان ہے. ہم سے تو طلبا اگر پوچھتے ہیں میں جواب کیا دوں, بھائی قادیانی مسلمان نہیں رہے یا ہیں مجھے تو نہیں پتا, ختم ہو گئے نا اسلام سے. ٹھیک ہے پہلے مسلمان تھے اب بیچارے نہیں رہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, ظلم ہے. وہ کہتا میں مسلمان ہوں, کہتے مسلمان نہیں ہے. بالمتا کسی کے کہنے سے بات سچی نہیں ہوتی, ہونا بھی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں مسلمان, لیکن دوستو یہ نقصان ہوا یا فائدہ, یہ مسلمان خوشیاں بہت منایا کرتے ہیں, غم ان کو کمی ہوتا. یہ خوشی کی بات ہے کہ جو 4 لاکھ تھے یا 6 لاکھ تھے اگر وہ مسلمان رہتے تو کیا برا تھا, کیا خرابی تھی. ہماری آبادی کم ہو گئی نا, آج لوگ بڑھانا چاہتے ہیں ہم گھٹا رہے ہیں. تو سب کہتے ہیں اس سے کہ تم قادیانی ہو, تم احمدی ہو, تم مسلمان نہیں ہو. وہ کہتا جی میری خطا, میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر بھی مسلمان نہیں, آپ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مسلمان نہیں. تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ باتیں تو سب تمہاری اچھی ہیں لیکن تم نبی کو مانتے ہو, اس نبی کو جو نبی نہیں ہے تم جعلی نبی کو مانتے ہو. تو معلوم ہوا کہ نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, حج بھی کرے, لیکن اگر جعلی نبی کو مانے تو مسلمان نہیں رہتا. نبی کو ماننے سے نہیں, پھر بات سمجھے, مسئلہ نبی کے ماننے کا نہیں جعلی کا ہے. جو جعلی کو مانے گا وہ مسلمان نہیں. خیر مجھے بڑا غم ہوتا ہے جب مسلمانوں میں کمی ہوتی ہے, لیکن میں بتاؤں کہ خطا ہماری ہے, یعنی مبلغین کی ہے, خطا علماء کی ہے, خطا صاحبان منبر کی ہے. آج وہ جو جعلی نبی کو ماننے لگا تو کیوں, یہ تمہاری تقریروں کی وجہ سے. تم ہی کہتے تھے کہ نبی کے لیے عصمت شرط نہیں ہے, نبی نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. اگر تم یہ کہتے جو ہمارا عقیدہ تھا کہ نبی نہ بچپنے میں خطا کر سکتا ہے, نہ جوانی میں, نہ بڑھاپے میں, مہد سے لے کر لہد تک بے خطا ہوتا ہے, تو کبھی یہ مسلمان گمراہ نہ ہوتا. آج سے 100 سال پہلے یہ مسلمان جو آج قادیانی ہے کیا تھا, مسلمان ہی تو تھا. 100 سال پہلے یہ مسلمان تھا جو بیٹھا تمہاری تقریروں سے. ہم اسی لیے مسلسل کہتے رہے کہ نبی سے خطا نہیں ہوتی. تم کہتے تھے ان کو کیا ہو گیا ہے, گزر گئی بات کی, آج زور کیوں لگا رہے ہیں. بھائی اسی لیے کہ کوئی جعلی نبی نہ آ جائے, کیونکہ عصمت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, خدا بننا آسان ہے, معصوم بننا بہت مشکل ہے. فرعون خدا بن گیا, معصوم نہیں بن سکا. معصوم بننا بہت مشکل ہے, اور عام طور پر 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے ایک عمر کے بعد. کبھی نوجوان جعلی نبی نہیں ہوتا, اس کو ایک عمر جب آتی ہے سوچتا ہے یہ کاروبار بھی انکم ٹیکس سے جدا ہے, بہت اچھا ہے, چل گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر, کہتا ہے دیکھو میرا کیریکٹر تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پہلے, تو کہتے ہیں تمہارا بھی تو عقیدہ ہے کہ نبوت سے پہلے عمل کی ضرورت نہیں ہے, خطا ہے تو کیا ہوا. اب اگر ہمارا عقیدہ دنیا مانتی کہ نبی بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک بے خطا ہوتا ہے, تو کبھی کوئی شخص جعلی نبی کو نہیں مانتا. لیکن تم نے ہمیشہ ہماری بات کی کاٹ کی اور آج اس کا نتیجہ دیکھا. تمہارا تو کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو نکال دو اور کافر بناتے رہو, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کافروں کو مسلمان بناتے رہیں. ہم نے جب کہا تو کہتے ہیں اجتہادی چوٹ کرتا ہے, چوٹ نہیں کرتا, حقیقت کہتا ہے. اس لیے کہ دل دکھتا ہے میرا کہ جب ہماری آبادی کم ہوتی ہے تو سن لو کہ نبی جو ہوتا ہے نہ اس کے دماغ میں نسیان ہوتا ہے, نہ اس کے کردار میں اتیان ہوتا ہے, نہ اس کی زبان پر ہجیان ہوتا ہے. کردار کو بہت بلند رکھو, بہت اونچا رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خاں تعریف کر, یہ تعریف نہیں. ہم اپنے نبی کی, سارے انبیاء کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہ بتایا کہ نبی جو ہے وہ ایسا ہو. خطا کار نبی کی ضرورت, ہم گنہگار کم ہیں کہ نبی بھی خطائیں کرے. بھائی ضرورت یہ ہے نبی بے خطا ہو, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ نبوت کا مرتبہ اتنا اونچا نہ ہو جائے کہ اس کی مسند پر بیٹھنا مشکل ہو جائے. تم نے ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں کی, کراچی میں جب اقتدار نے کروٹ دی تو اعلان ہوا کہ ہم عید کی نماز کھلا پارک میں پڑھائیں. لوگوں نے کہا کہ 9-10 سال سے ایک بزرگ جو ایک خاص مکتبہ فکر کے ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ آپ بھی وہی پڑھائیں؟ لوگوں نے کہا کہ 9-10 سال سے ایک بزرگ جو ایک خاص مکتبہ فکر کے ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں.

خیالات سن رہے تھے علامہ نصیر الاشتہادی کے. اب وقت ہوا ہے بارگاہ امام عالی مقام کے حضور جناب شکیل صاحب کا خراج عقیدت پیش کرنے کا. آئیے بارگاہ امام عالی مقام ایسے بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور اس نذرانے کو لے کر چلتے ہیں. شکیل بھائی آمد کا بہت شکریہ.

اور دوستو آپ سن رہے تھے خصوصی تحفہ ماہ محرم الحرام کا، پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت آزاداران حسین سوگوار حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار کے عشاق اور شہدائے کربلا کے دیوانے موجود ہیں اور آج کی اس بزم میں شامل ہیں۔ اب ہم اپنے محترم جناب ریاض صاحب کا ہدیہ بارگاہ امام عالی مقام میں لے کر چل رہے ہیں۔ خداوند کریم ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا جنہوں نے آج کی اس خیر و برکت کی محفل روشنی میں شریک ہو کر اپنا حصہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ آئیے ریاض صاحب کا ہدیہ بحضور امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور۔

اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا روشنی اب اختتام پذیر ہوا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ وارث و مالک. شب بخیر, فی امان اللہ.

ਦਾਦਮਾਰ ਮੁਗਾ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਪ ਬਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਜੁੜ ਕਰ ਉੱਤੇ।

0: سلمان اکبر دی لاش تے صبر دا دم چپ بیٹھے عباس دے ہنجو ترن شبیرا دن ابا اس تو میرے وقت دالی رونا کیوں ہے غازی آدھا اسے اکبر دا واسطہ دینے میں کوئی اجازت دے میں دسا میں رونا کیوں ہے آزادارا شبیر فرمائن اکبر دا واسطہ دیتا یا کیا آدھا ہے غازی یاد مولا ہوئے لا یاد کر میں تیری ماں دا مکروز ہے میں تیری ماں دے سلامت کر زلاونا جدہ تیری اممہ بطول دنیا تو تڑھیا یاد کی گئی ہے یا علی میرے مرن تو بعد خاندان کلابیہ شادی کریں لائک پتر دے سیا نامہ رکھی ہوئے نیوں عباس جدہ غازی جم پہ ڈویا تو متے ترا کیا کی عباس معمولی سلام نہ سمجھیے محمد دی دید سلام نی سلامت کرد لہاوے شبیر آدن ہاں میں کو یاد غازی یاد مولا میں پل دا رہا تیرے ویڑے تیریا بھینا میں نو پلے نہیں رہی ہیں میں جنگاور پیو دا پتر آئے سلیم میں نو تلوار چلاونی دسی میں سوچیں دا رہا موقع ملے میں تیری ماں دے سلامت کرد لہاوا شبیر آدن وقت عباس غازی یاد کوف شاری تیرے پیو نو ضرب لگی میں تلوار چاہی میں آکیا کرد لہاوا تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا حسن دے جنازے تے تیر لگن میں تلوار چاہی میں آکیا کرد لہاوا تیا کیا چوپ تا میں چوپ رہا ولی دے دربار جھڑکی دا رہا ہے میں دروازہ اس پتیا دی میں میرے پیو خاندر تا رہا ہے
1: 1413 AM

0: ਹੋਵੇ। ਸੈਯਦਾ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਰੁਲਦੀ ਰੁਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਦਰਬਾਰ।
1: ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਔਨ 14:13 AM।
2: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
3: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
2: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
4: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
2: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
2: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
2: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885-428-349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007 8۔
10: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ محمود رضوی اکاؤنٹنٹس، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈ ریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز۔ اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس۔ محمود رضوی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453۔ محمود رضوی۔
6: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
6: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

سارے پردہداراں دا سلام کیتا ہے. سلام کر کے شہزادہ دروازے تے آیا ہے. ہک قدم اندر ہک باہر یا دامن نوں چھکی ملی ہے. شہزادہ ول کے دیکھے چار سال دی سکینہ دامن نپی کھڑی ہے. اکبر دا آواز ہے سکینہ دامن کیوں نپی ہے, آواز ہے مینوں ملا کیوں نہیں. جواب ملیا اکٹھا جو سلام کیتی وینا, آواز اکبر میں تیرا پیغام کی دی ودی, آواز ہے دا سکینہ. جواب ملے میں نہیں دسا مینو چاہو میرا جوان ویر. شہزادے نے بہن سینے نال لایا ہے. معصوم نے وقت کے بھرا دے گل چبا پائن, بھرا دی لادی داڑی تے بوسا دے کے ہولے ہولے آواز اکبر اے سغرا دے حصے دا بوسے وے ویر. پاک سین دا آواز ہے سکینہ بھرا دا دامن چھوڑ دے, سکینہ دا آواز ہے ون اکبر ویر. شہزادہ باہر ہے نوکر تو گھوڑا لیس, پیو دا سلام کر کے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا ہے. شہزادے نے جنگ دو گھوڑا موڑا ہے, یا امام دے جگر تے حلاوہ آیا ہے. انہوں اکبر دا گھوڑا دوڑا یا سید یا باہ کھلین.

کے خیمے کھیلنا آیا ہے اکل مار کیا دربا جلدی آپ در پانی پی آیا ہے میری سین کول آئیے اصغر کو ہتھا دے جایا ہے میری سین رومن لگ پئیے جیلے میری سین رونی ہے میرا امام وے کیا دا ہے سیادہ دربا

ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਾਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਚਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਆਵਾ।

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
5: سامین، محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
6: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔
5: کوئی سلیمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں،
7: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
11: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
5: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
11: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
5: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
11: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز۔
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
13: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

امام بھائی نو مجبور کر کے گھن آئن لیکن سیدہ دیا کہ 15 قدمہ تے مٹی تے بہ گئی ہے آواز حسین میں تیرا صدقہ دیتا ہے میں صدقے دے نیڑے نہیں ونجنا سیدہ دی مٹی تے بیٹھی ہے یا ایک سپاہی دروازے تو آواز کر کے آ دے حسین بال مروانے شروع کر دیتے نی تیرے کول اکبر جا جوان ہے غازی جا جوان ہے ساڈے مقابلے چ کوئی جوان بھیج جیلی اس نے تل مارا بے دے بیمار بسترے بیماری تے تڑپ ہے تلوار چاہ کے دوڑ کے پیو دے خیمے چاہ کے آواز کر کے دے بابا میری غیرت نو جوش آ گیا ہے سپاہی دروازے تے پے بلندن مینوں جنگ دی اجازت دیو جنگ دی اجازت نہ مونا ہا یا اکبر نے آ کے بیمار بھرا دے گل چباہ پائی

نے سارے پردہ داراں دا سلام کیتا ہے. سلام کر کے شہزادہ دروازے تے آیا ہے. ہک قدم اندر ہے ہک باہر ہے. دامن نو چھکی ملی ہے. شہزادہ ول کے دیکھے چار سال دی سکینہ دامن نپی کھڑی ہے. اکبر دا آواز ہے سکینہ دامن کیوں نہ پئی ہے. آواز ہے مینوں ملا کیوں نہیں. جواب ملیا اکٹھا جو سلام کیتی وینا. آواز ہے اکبر میں تیرا پیغام کیتی ودی. آواز ہے دس سکینہ. جواب ملے میں نہیں دسنا مینوں چاہو میرا جوان ویر. شہزادے نے بہن نوں سینے نال لایا ہے. معصوم نے وقت کے بھرا دے گل چبا پائیں. بھرا دی لا دی داڑی تے بوسا دے کے ہولے ہولے آواز ہے اکبر اے سغرا دے حصے دا بوسا ہی وے ویر. پاک سین دا آواز ہے سکینہ بھرا دا دامن چھوڑ دے. سکینہ دا آواز ہے ونج اکبر ویر. شہزادہ باہر آیا نوکر تو گھوڑا لیس. پیو دا سلام کر کے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا ہے. شہزادے نے جنگ دو گھوڑا موڑا ہے. یا امام دے جگر تے حلاوہ آیا ہے. انہوں اکبر دا گھوڑا دوڑا یا سید یا بہا.

ਨਤ ਹਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਚਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਿਉ ਕਈ ਮੇਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: سامین, محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام, اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو اسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
6: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
6: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 days.
6: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
0: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
5: You're listening to
0: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.

વાદા એ સાદાત દે સારે બાઉલ થયે ઓય વિચ માતમ દે મશ

رسول ایک کمینہ پچھا ہٹائے ایک کمینہ ہور وقت کیا دے ابن ویا یزید مینو بہت بڑا انعام نے جو میں کربلا دی نگری سیدہ دیا کمرہ تروڑ کے رکھ دتیاں او میں سیدہ نو برباد کر کے رکھ دتا ہے وعدہ اپنا ظلم بیان کر

0: ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮਸੇ ਗਈ ਆਈ ਸੈਯਦਾ ਦਿਲੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ
1: ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਰੈਡਫੋਰਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਔਨ 1413 AM
2: ਸ਼ਾਸਤ ਹੁਸੈਨ
3: ਸਾਮੀਨ ਮੁਹਰਮ ਨਵਾਸਾਏ ਰਸੂਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
4: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
3: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
5: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
3: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
9: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
3: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274 477 257 دبئی جیولرز
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالے مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
3: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلیفون 07885 428 349 ادر برانچ دی مغل ایمپوریم 1304 لیڈز روڈ بریڈفورڈ
9: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
9: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414260078
11: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر
3: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں
11: ڈیجیٹل کوالٹی تیز اور دوستانہ سروس میل اور فیمیل فوٹوگرافرز
3: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے
11: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
3: 07548419678
11: ایشین ویڈنگز UK.com جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے
7: Come. You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਜੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਓਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਰੁਕ ਗਈ ਏ, ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਬੰਬ ਆਏ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਠੀ ਏ, ਇਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਤਬਲ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਿਬਿਆਂ ਦੀ ਗੇਟ ਚਮਕ ਮਸੂਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ ਏ, ਕਈ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੋਵੇ ਭੈਣ ਭਾਰੇ ਵਧੀ ਦੇਂਦੀ ਏ, ਦੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ, ਕਿਦਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਿਦਾਈ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਿਦਾਈ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਉਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਵਜਦੇ ਇਦੇ ਚਮਕ ਮਸੂਰ, ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਣੀਏ, ਇਹ ਆਚਨਾ ਧਰ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਆਦਾ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਖੈਮੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਤਸਨ ਦੇ ਲੋ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਤੋੜੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਫੌਜ ਅਸਕੀ ਆਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਜਾਇਓ, ਤੋਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਲ ਕਮ ਕਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਾਓ, ਅਲਾਦਾ ਰੋਜਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਖੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੱਜਣੇ, ਅਲਾਦਾ ਰੋ 4-10 ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਜਨੂਬ ਸ਼ੁਮਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਦਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਭਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਜਨ ਖਬਰਦਾਰ ਅਸਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਭਜਾਂ ਦੇ ਸੂ, ਤੋਰੇ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਬੀਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਅਸਾਂ ਹਰ ਗਿਲ ਹਬੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਭਜਾਂ ਦੇ ਸੂ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਬੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਬੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਈ ਗਈ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੋਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਬੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਈ ਗਈ ਏ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਗੋੜੇ ਭਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋੜੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਗੱਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਤੋਲੇ ਹੋਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚਾ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਚਈ ਗਈ ਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਮੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਚੁਕੋਰੇ ਤੋਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬਤ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਇਦੂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਖਬਰਦਾਰ ਤੋਰੇ ਜਵਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਿਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੋਸਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਓ ਯਾਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾ ਲਿਓ ਅੰਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਅੰਬਾਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਬਾਸ ਜਾਣਵੇਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਲਈ ਏ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਲਈ,
جلال عباس دی لاش پتن آئے رشتے دار دروازے ٹکو کئی اما ہن تو میرے بابے اچا چوری وجہ کپڑے گل چوڑا خبردار میری لاش نہ چاہو مینو سکینہ دے منہ چ شرم سار نہ کرو جلال عباس دی لاش نہیں کمی حسین دار میں راضی ہوں تو میرا المالا جوان توڑے تو تبا جوان جائی وان مسلمان و عباس دی لاش جائی گئی ہن تو لاشاں بچیاں اے ویکھ کے آ ہن او لاشاں دا کوئی نہیں رہا اللہ دار ہو جائے لے گھوڑے بھجن لگے دروازے ترباب دا آواز آئے میرا چھ مہینوں کا گھوڑا اگے تری بھلا لے تیر نال ماریا گیا ہوں گھوڑیا دا کمبا تلے کیویں آ سیدا والا رباب گھبرا نہیں تو بالکل فکر نہ کر میں اس گھر دی لاش پمال نہیں ہون دے اللہ دار ہو جائے گھوڑے نہن بھنگے جناب زینب دا آواز آئے سکینہ بچلا آ جناب سکینہ دا آواز آئے اما کدے پر میں نے میرا پتر باہر آ خیمت جناب سکینہ باہر آئے اما ہن کے کرا سیدا سیدادی دا آواز آئے آستینہ تک پہنچ جناب سکینہ نے آستینہ کنی اما ہن کے کرا آواز آئے سر مٹی ڈبا سکینہ نے سیرے مٹی پائی اما ہن کے کرو آواز آئے جی میں یتیم سر سے ہاتھ رکھ دے میں ہاتھ رکھ جناب سکینہ نے ہاتھ سر سے رکھے میں اما ہن کے کرو آواز آئے ہن سب مار تیرے بابے دا ایک شیر آ جانا ابو الحارثہ اس نو سب مار تے آقا ابو الحارثہ میرے بابے دی لاش بچاؤ اللہ دارو جناب سکینہ مغرب والے پاس منہ کر کے سر سے ہاتھ رکھ کے ابھی ابو الحارثہ میرے بابے دی لاش پمال پی ہوندی ہے یا اتنے تائیں دریا ہے پورا تل پاس گونج آئی ہے ہلے آزاد میں تو انتظار ہی بیٹھا ہوا لیکن مسلمان آؤ شیر جنگل لاشیں چایا کلمے دے گھوڑے اوبے بچ چکے ہیں اوبے دے گھوڑے لمے بچ چکے ہیں شیر گونجا مار کے آ جا جا میرے پیر دی بچڑی مینو اس لس دے جدا بابا ہی مارے گئے جدا اکبر ہی مارے گئے میں تسک ملا انتظار بیٹھا ہوا لاشاں دے گھوڑے بج گئے شام پائے گئی اندھیرا پائے گیا چمے مسرور ہے جڑی ٹبیاں دی گیڑ چ بیٹھی جناب زینب دا آواز آنے اما فضا ہوں اسی کدے ہوئی ہے ساڈا رہا جو کوئی نہیں نکے نکے بالن کہیں دا آواز آنے اما پانی کوئی بالا دے اما بھوک لگی ہے کہیں بال دا آواز آنے اما میرا بابا کر لیا سی ایک بچی ہے جیڑی بھوپی دے کول آن کے آ دی اما میرا بابا کر لیا سی جناب زینب دا آواز میں سکینہ ہوں تیرا بابا کوئی نہیں بدلا جناب سکینہ دا آواز اما میں ہوں سننا کتے جناب زینب فرمائیں دی ہوں آ میری جولی آوے رہی یا مٹی آوے رہی او مسلمان آؤ کم از کم چھتری بالن اہم چمٹ مسور ہے جڑی بیٹھی ہے ٹبیاں دے یا فوجی اشکیا دے اعلان ہو گیا چند افسر مل کے آن کے آ دین یار ظلم ہوئے اساں ویرا جواناں نے آل اساں حسین دے نادانی مارے اساں حسین دے جوانی مارے اساں حسین دے ضعیفی مارے لیکن کم از کم کچھ خوف خدا کرو نہ مزدوراں دا کیڑا قصور ہے انہاں نکیاں بالاں دا کیڑا قصور ہے جڑے ستویں نہیں دی گئے تے تسے بیٹھے تانوں دوئی خدا دی پانی بھیجو ایک دن ویکھ کے آ دن پانی کون لے ونجے کئی نوں آ دن پانی تے کھانا تو لا وہ آدھا میں کہے منہ نال ونجا میں وہ تاؤں گے اکبر نلیل تو لایا تو لے ونجا وہ آدھا میں کہے منہ نال لے ونجا میں وہ تاؤں گے قاسم دی لاش تے گو
بھولے بجائے ماوے پی رہی ہے میں بھولے بجائے داری کسے نو آدھر تو لاوائیں وہ آدھر میں کرے مونا لے ونیا ماں دروازے دے دیتے کناتے دروازے تے دویا دے دی رہی ہے میں تری بھرنا لا تیر مرے داری میں ہو لئی نا جے اگلوں دے کم ہے کلوں دوے کم تائی تیر پار ہو گئے میرے تیر ایک کم نہیں کیتا تو ہے کی دیں اگلوں دا گل تیر ہے حسین دی بہ زخمی کیتی ہے میں کہڑے منہ نال پانی لے ہوئے سارے انکار کیتا ہے ہر کوئی جواب دے اخیر تجویز ہوئے جو زوجہ ہوتی اس نے آپ کو پانی لے ونجے کھانا ہی لے ونجے مسلمان اور زوجہ ہوتی نو تجویز کیتا گیا دو چار مسکی دے پانی دے کچھ تھوڑا جہا کھانا کچھ بھننے ہوئے تانے چند مسلم بال کے ٹر پیے زوجہ ہوتی بھی نال ہوتی تھی مسلمان آ جا میرے مسلح بلدی ہوئی میرے میرے آدیا گئی جناب سے بتول دی تھی کوئی نواز لوایا لئی کئی لٹا نہ آ گئے حضرت جناب زینب دروازے پہ آ گئی ہولے ہولے آیا ہے مسلمان آؤ سڈے کو لٹا والی شہکا ہی نہیں ہاتھ بنجو سی رسول لی اولاد یا اتنے تائیں ہو دی رو جاری جا نکلی ہے آواز آئے ون بطول دی دی میں تا تیری نوکرہ پر چانڑ پیانیا تیرے ویر دے وڈے ارمان تیرے پترے دے وڈے ارمان جناب زینب دا آیا ہے میں نو ہی تیرے ہو دے وڈے ارمان آزادار و نوکر سردار ملیا جناب بی پاک پر میں نے بھر جائی ہے کہ لئی ودی دو جاہور دی عرض کرے ہمیں اس سینے کچھ کھانا کچھ پانیاں نم آپ دی ورتو تے بچیاں نوی دیو جناب زینب دا والا ہے بھر جائی آپ تو جہن دے حسین دے تصویر تر جہن دے اکبر دے مغلان دی والے مارے ونجے ہو پانی کیے پیوے دو جاہور دی دا والا میں سین مویا نال مر کوئی نہیں ویندا لیکن سین انکار کرے امیر جناب دو جاہور دی مان لین لا دے دین دے کولا مولا تسا بھوکھے نو حکم دے پانی نہیں پیوے بچیاں نو ہی پیوائے امام دا آواز ہے بھوکھی اما پانی پیو بچیاں نو پیوائے جناب زینب دا آواز ہے مینوں بدری ہو کے حکم پہ دینا یا امام ہو کے جی مینوں بدری ہو کے حکم پہ دینا ہے تو میں اجڑی نو کچھ نہ کہ میں پانی کوئی نہ پی امام دا آواز ہے بھوکھی اما میری دونگلی دے درمیان ہی جناب زینب نے جائے میرے دکھ مسلمان نہ ہوئے کمی دے رائی آوازاں میں بھر جائی جلدی کر پانی لایا جناب زوجہ ہوتی عرض کرے ہمیں سین اگے تو انکار کیتا نے ہن کیوں پیندے ہو جناب بی بی پاک پر میں نے میں دیتا ہے کہ اتر دی مانے نانا رسول ہی کھلا ہے اما بطول ہی کھلیے بابا علی بھی کھلا ہے نانا رسول پیالا کوثر دا بھری کلوتر پر میں جن حسین پانی پی کوثر پی حسین دی دیر میں در لگی ہوئی ہے اور میں جتنے تائیں میری رہنا پہنے پانی نہ پیے میں کوثر نہ پیسا اس وقت تیجی نہیں آج حسین آجا ریڈ فور ایشن ریڈیو آن 1413 AM

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ।

0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: Sameen, Muharram, Nawasai Rasool, Imam Hussain Alayhi Salam, اہلِ بیت اور ان کے رفقہ پر میدانِ کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلامِ پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
1: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
1: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
1: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274 477 2577 دبئی جیولرز
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
1: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلی فون 07885 428 349 ادر برانچ دا مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈفورڈ
7: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز
7: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائریکٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414 2600 78
9: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے محمود رضوی اکاؤنٹنٹس جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن VAT بک کیپنگ پے رول فنڈ ریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
5: You're listening to
0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.

راوی کوشش کردا رہے حسین مدینہ نہ چھوڑے، لیکن سیدہ کہ غالی میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے۔ غالی آدھے سردار بھائنو اکبر دی شادی مدینہ چھ کرن دے، تیری بھائن اکبر دیا پوشاکاں بنائی بیٹھی، سیرے بنائی بیٹھی ہے۔ سید آدھے غالی تو حلب اکبر دی برادی اطلاع دے دے، میں پردے سے چلے ویسا لیکن میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے۔ غالی اکبر کیا دے سردار اگر شام دیا فوجاں دا خیال ہے، میں نو اجازت چا دے شام دیا فوجاں جانن تے علی دا بچڑا غازی جانے۔ سید آدھے نہیں غالی مدینہ چھوڑنا ہے۔ امام نے مدینہ چھوڑ دتا، مسلمانہ کوفے چ نہ ونجن دتا، مسلمانہ مسلم نو مار چھوڑیا۔ دو محرم نو کربلا دی نگری چ ویڑ کے سید نو لے آئے، جلے خیمے لگن لگے فضا اطلاع دتی بطول دی بچڑی، جت خیمے پہ لگ دینی بڑا جنگا لئی، شیراں دیاں گونجا پیاں دیاں۔ سید آدیا دی اما فضا نہ گھبراؤ، جنگل دے شیر ان میرے نال جو علی دا شیر آیا ہویا ہے۔ ترائے آئیے، چار آئیے، پنج آئیے، جدوں آئیے سات، ہورنے آن کیا گئے حسین، نہر فرات تو خیمے اکھاڑو، لاؤ اکھاڑو آیا ہے یا غازی داواز ہے، خبردار ہور میں تیری زبان کپ گھنسا، تینو پتہ نہیں نہ خیمہ وچ بطول دیا دھیاں بیٹھیاں۔ جلے غازی نے جوش دکھایا، امام نے پلٹ کے ڈٹھا، سید آدھے غازی ویر جے جوش دکھاونے نہیں تا نجف چلا جا، غازی رو پیائے۔ غازی

ਨੱਤ ਹਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਚਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਿਉ ਕਾਈ ਮੇਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਤਾ

0: مسلمان اکبر دی لاش تے صبر دا آدم چپ بیٹھے عباس دے ہنجو ترن شبیرا دن عباس تو میرے وقت دالی رونا کیوں ہے غازی آدھا اسے اکبر دا واسطہ دینوں میں کوئی اجازت دے میں دسا میں رونا کیوں ہاں آزاداروں شبیر فرمائیں اکبر دا واسطہ دیتا یا کیا آدھا ہے غازی یاد مولا ویلا یاد کر میں تیری ماں دا مکروز ہے میں تیری ماں دے سلامت قرض لاونا جدا تیری اما بطول دنیا تو ٹری یاد کی گئی ہے یا علی میرے مرن تو بعد خاندان کلابی شادی کریں لائق پتر دیسیا نام رکھی ہوئے نیو عباس جدا غازی جم پوے ڈویا تو متے تیرا کیا کی عباس معمولی سلام نہ سمجھیے محمد دی دید سلام نی سلام دا قرض لہاوے شبیرا دن ہاں میں کوئی یاد غازی یاد مولا میں پل ڈریا تیرے ویڑے تیریا بہنا مینو پلے نہیں رہی میں جنگاور پیو دا پترا ہے سلیم مینو تلوار چلاونی دسی میں سوچیں دا رہی موقع ملے میں تیری ماں دے سلام دا قرض لہاوا شبیرا دن وقت عباس غازی آدھے کوفے شاری تیرے پیو نو ضرب لگی میں تلوار چاہی میں آکیا کر دلا آتایا کیا چوک تا میں چوپ رہی
1: بریکفورڈ ایشن ریڈیو on 14:13 AM
2: شاست حسین
3: سامین محرم نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح
4: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں
3: کوئی سلیمان کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے جوش ملی آبادی فرماتے ہیں
5: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین گرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
3: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
8: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
3: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274 477 257 دبئی جیولرز
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے
3: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلیفون 07885 428349 ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈفورڈ 3
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
11: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 4 Asian Radio on 14:13 AM.
1: سامین محرم نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور ان کے رفقا پر میدان کربلا میں ڈھائے گئے مظالم اور اس ذبح عظیم جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو اسلام کی بقا اور اس کی ضمانت بنا. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جس نے ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے. یہ مسالک اور فرقہ بندیوں کی تقسیم کا نہیں بلکہ حق کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا درس دیتا ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح.
2: اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.
1: کوئی سلیمان, کوئی میسم, کوئی ابو ذر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جوش ملی آبادی فرماتے ہیں,
3: آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
1: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
1: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 2577.
1: دبئی جیولرز. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
1: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
1: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 2600.
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.